skjutning och så vidare. Vi ånden av kon lever och en vakuum vi fyllt sig omkron om vi är bevisst om det eller inte. Och så är det att hej som leta efter omkron som är större än en själv. Det är det nästa som vi också tänker på sjurus ner. Att leta efter tog fällskapet eller leta efter tog som är omanför en självan av en pastor av någon som inte bara är det och mot men som är större än det. Och nu har vi om händan som du skriver så sanser att han får i annan ljus i sommar. Och för en människa kan det viska som enten att hata var det. Men han är för en vojar. Han var pastor av någon större. Och det som han gör det var en pastor av någon större än han själv. Och lärsvännen är lejta och äter någon som var större än tajs. Och i halv det är det samma galdande för Jokon. Hur ser du med? Jag inser att vara pastor av någon som inte bara handlar om mig och dör vi mer. Men också som är större än det. Och så att trea är rätt här. Kvad är det som lejta lärsvännen är vojare och i hissare människorna? Jag är också hotig av Jesus att det är en männing eller att det är en progression. Det är en process här som tar fel från ett till det nästa till det nästa. Och i halv det är att Herren han löver och kunna att växa och brötas och männas. Och till nöj hans här som ger till att han löver och kunna till. Och det är dessa relationerna som vi suttar. Relationen till Johannes Döparen som pekar av Jesus och relationen till Jesus som lejer vujare. Så relationer är otroliga tydningar, Miklar. Och nu blir sagt att det är så gott det är att komma samman. Och det är otroliga tydningar mycket att komma samman. Det är otroliga tydningar mycket att ha relationer kvar till annan. Och att vi är somme som är unga utrunna, andra som är äldre utrunna, att vi kunde sålla sådana här leja kvar annan vågare och till era brukar relationer. Det vet jag allt om er lärare. Jag säljer en av som man inte vill köpa, men det är tvungna till att köpa. Och vad är det som jag kan göra för att få oss en nämningarna? Eller tjugo i Pythagoras, eller trigonometri, eller algebra. Tryck mig, det är absolut inte intresserad av det sådana här. Naturligt, David. Nej, jag ska inte utnyttja det om skylta. David var alltid naturligt intresserad av det om skylta. Det är dessa relationer när man uppbygger, och som man kan forska för sina nivåer. Det är bara att göra relationer. Och till som är lärare ni är till vidare till att det är ett relationsarbete bortser av. Att kunna forska falskande vågare tog att jag känner till och tog hur jag har i tajmen och till jag har varit här och så vidare. Så till att göra relationerna är att ägna lärarsvännen är vara forska i vågare av sin andaliga lag. Men ena förrän så kom hända hessen här spårningen, ena förrän så kom hända konfrontationen. Jag hade det av värst att vi läser åren att ta känt av Jesus, säkert har varit där också om det som han har sagt, och säkert har varit hårst om han ser under och äcklat dig. Och det har vi funnits några tankar till att det har givit dem några tankar om hur det som är ner. Vi tar ur munnen och Andreas, han säger att det är Messias. Men vi vet ägstna att det har varit nekvar är en Messias här om det här munnen. Det var inte bara Jesus. Så munnen där har varit säkert att det är så. Tog jag utgärna om att fylla Jesus. Vi läser hur det är i hessen kontext någon eller här, att här är det förändrat till arbetet. Kanske har varit hit något som har gjort det fru till men det här arbetet är dagliga. Ni vet inte. Men det är rörelse hotet när hessen när Jesus kommer till där utdära dagliga det, utdära visste, knappeligande. Jo, hux inte att här huxa till att ta morgonen tar för dig upp. Att i det han värde att mot löv vänta hötte och för fullkomligande är nytt in i allt. Och så kommer det som spårning kring här Jesus konfronterar att här tar fylk med er. Och så stannar det här. Och vi läser som hälsar att här välja är fylkjön. Och jag syns också om hända tankan att jag vet inte om Jesus gick fram vid vattnet här och kattlar i flera och några tackar nej och tejer viskar ut ur sjövna. Men jag tänker som så sade jag, jag vill läsa om det. Jag vet inte, det ständer inte om det. Det är bara spekulation. Men kanske kunde det vara så. Men Jesus väljer så här fiskarna och tar färre vid honom. Och han säger, jag ska säga att det kom till människa fiskemän. Som i fyra gånger med tillhättar er så rände mig ut det. Jesus kallar i fyra, möjligtvis tjej av sin tölv.

0: Amen.
1: Ja, takk for det, Eion. Og nå færer vi at at tåsa vi en mann som her vi har kommet. Det er nok så hekt, eller? Det er langt man kan komme i fyrjun. Ja. Sjølve, du klar til å lade prat?
2: Ja.
1: Sven, jeg har hekt og han kommer her i det, og spørs meg om jeg kan heve en prat vi han. Tenk på samme det som i kjørskvelde. Da vi pratet i morgen. Og så ender han, eller slutter han sammen med vi en personlig vittnesbord. Men ja, som jeg sier, at han eiter Sjølve Andreasen, ja, kan jeg slippe å si fyr igjen. Men Sjølve, kan du si at han rymner stort og greit hver du født og hver du oppvaksen og akkurat du i samband?
2: Ja, takk han jo godt, ja. God kveld, alt sammen. Jeg Soringer, tverre meg over, men jeg bor til største tøy av løyvene tverre. Men det har batten og ærene kommer tverre det. Og til teg som ser feste røter og hjertet. Mamma må komme av skala, og pappa må komme av famjon, og gjøre føttere tvørere, oppvaks som tredje første årene i famjon, og så gjerne bjoget til å være en 16-18-år, fra tve år aldri til 18-år aldri av tvørere. Og så har vi det siste nok ved 40 årene bjoget i vei. Jeg var unke med, og jeg fikk en akkone i vei. En kjær gammel det var pappa, jeg aldri var 18-18, takk for det. Da jeg kom sammen med hjem.
1: Du, Sjølve, du gikkst du i søndagsskolen som smådrunger?
2: Ja.
1: Hva var det?
2: Ja, det var, altså, for det meste var det i kyrkene at før det, eller i søndagsskolen med Sjønsesmann. Men, og var nok viner som gikk ikke sammen, og så før jeg, som jeg sier, i var mørk.
1: Ja.
2: Så jeg var nok viner i Salem at før det, og i minnes da jeg, og i Sakkar-Sakkariasen, begynte jeg så litt av mitt tusen.
1: Ja.
2: Og da fikk jeg en premie i kyrkene for uten jeg gang i søndagsskolen, og en salen for uten jeg, og fordi jeg var omkring vimmer.
1: Ja.
2: Så det var tre premier som var. Så gjør vi av skolen for uten.
1: Ja, du på den virusløn. Ja. Du, Sjølve.
2: Ja.
1: Du har en dreim om å bli sjåmøver og affær oppe av brunnen av sitt.
2: Ja.
1: Har vi forstått?
2: Ja. Det var med så rømmer, ja. Det var jo at før det, det bygde bare ikke om man fikk heien at før. Bare ikke om man fikk som bonus her, ja. Og her sa man til skipene som kom til kaj og sånne. Og utfører langsomt, det fikk man. Man sa bare til som var hjemme tjokk, og så til som var Iver kanskje iver av fremst kapp og æra stegjer og fyska i og til verden sånn langsål kom barmen og skolet om djongad jeg ganga, lærte godt, men til verden et haft om beinne. De er bedre å være nere av kajen i enga skolen og et eller annet og lossa og et eller annet. Men i forsæsen i skolen i 1,5 halte vi halvfjers. Jeg var så hepp om verget til jeg gikk skolen, at realskolen, han ble avtidt. Om til han måtte da jeg kom opp til skolen for real, så man kunne velge affæren entil at man kunne fære noe kjent etter real, og jeg valgte affæren noe kjent, at jeg tog ikke fære under noe kjent lærgrens med tøkst. Så jeg tok den lette veien, og jeg skulle jo ha sjokkvun, og lære til kjipere som jeg snakket nok var, til å huske jeg, til å gi følning til, og så.
1: Det var du fast besluttet av, du?
2: Til å fast besluttet, ja. Det skulle jeg gjøre. Og jeg får reisen av sjokkvun. Først var jeg i smygelere, men til å slutte tog jeg at tannmasteren som jeg hei at fører, til å ikke arbeid, tror jeg, såleis. Nega som det er kanskje. Så tannmasteren, han, jeg var nødt til måneder smygelere, han var 5 måneder i Grønland i arbeidet. Så det var ikke gjerne smyene. Så jeg var leiser etter at Svartmålene innen det første året. Så får jeg til Kjås. Selte vi farmaskipen i 5 år. Selte jeg 3. leien. Jeg er en pappa-bacha. Pappi Hannes sitter etter det. Han pappa-bacha min, og han var kjipen. Han skaffet meg en chans. Så får jeg velge til det røynen nok var. Inntil jeg tok til avgjøraffæra av styrmarskolen, nei, av kjiparskolen, fikk plass, og fikk en uipo i havna byggvøy, så kom konan sier meg at jeg er på veien. Så stod jeg her beint, tog jeg til at jeg ikke, som jeg sier, kalkulerer vi, eller lagt penger til å søye seg i en familie, så hokset jeg til å være et år etter til Kjøss, og så spärra upp. Jag gör det så, och så får jag göra det. Så ser han mig över mig, han säger jag tog mig för att få det en sundspröva än du. För att skola, det är hemmelt av mina skolor, så öppna skola. Jag sitter inte nej, jag fick en fjör. Jag tog en, säger han. Jag tog så en sundspröva och jag fick en inte. Så jag på en måte var jag helt tid, annars jag inte tror jag är i skola. Hvis kona inte vill bara vara en säker skola, för jag kan inte vara på hus. Så jag har nog varit tacka för det.
1: Men det har lett så till något annat.
2: Talat det så till det
1: att du inte slapp in i skolan.
2: Ja, ja. Jag får och får en ny till Danmark att jag alltid har sagt att det är så lätt att få en synsprova från en röjlakna i Jylland. Jag får så nya röjnet där här, men det är inte jag fick en gång. Jag åter tvär pappa på kärnor det i Danmark. Så sitter han enig med, han säger, tog så gott jag har bytt mig när jag tog lärt lärare. Och jag också lärt lärare, jag som omgång som jag kan skulda och helt är det. Men jag vet inte, jag får så hemadrattor och funderar i syvrättar här och så får jag snacka här som är HF, alltså att följa det. Och han säger, ja, jo, tog han kanske, men tog man klar forskjelliga fagsliga kunde jag få en, jag säger, ja, visst, du släpper in om så ska jag nog förut att vi har en proffi. Jag släpp så HF och tjekk så till tryggst att han har skulda att ta i för att få en utkännaflags tryggst och så kunde jag täcka tryska HF-stige. Det gick så, jag fick sätta det och får så all deras skulda. Och det är så jag gläder i för sig. Så jag har arbetat i nuet att vi är som lärare. Det bästa arbetet i nästan det livet vi har haft.
1: Ja, det är glad för det.
2: Det är glad för det, ja. Helst till sex syste åren.
1: Ja, ja.
2: Det är arbetet bara vid bräggan bötten eller bötten vid troplån förlagån. Att jag det, autisme och sådana assignment.
1: Nu är du färdig från, du kan säga det?
2: Ja, nu är du färdig från.
1: Ja. Men du har också en spörste. Från tuttning vill du säga vid favon åren att kristne hever och i folkenskolan?
2: Kristne undervisningen.
1: Kristne och i folkenskolan?
2: Ja. Hon hever alls en tuttning, det har vi inte till det vet om, men det är missjant hur det är undervist. Det har vi dem och ta i det frälster kunde jag inte bruka det här materialet som jag brukade vara. Det är ju kristna linje.
1: Ja.
2: Men jag var inte frälster. Och då jag fann frälserna och för att undervisa att ta helt det här materialet som jag arbetade vid förde inte till spurningar kvar jag kunde ta sig av böten utan att det blev sagt att jag indoktrinerar. Jag tyckte inte att jag som lärare.
1: Nej, nästan.
2: Så jag gjorde mig egna spurningar och gjorde mig egna materialer för att kunna nå
1: det. Jag har skilt det att du gjorde det till ett egna, två och grannar.
2: Ja, Lars Jurus.
1: Lars Jurus, ja. Till ett egna undervisningar tillfär.
2: Ja, inte jag, ja. Men till alla till uppgångarna undervisningar i vår spurningar sett.
1: Ja.
2: Som har brukt ett här, men
1: gjorde
2: era spurningar.
1: Och så rikade jag det, ja.
2: Det rikade jag inte. Och det som gjorde det, man får inte sådana grejer. Det var tog jag att jag blev döpte som en fyrde gammal. Så säger han så öliga fitten jämlika en jänta vid mig i kända flotchen. Hon säger Sylvi, ta jag gick med och fortalt för flotchen jag var min döpte. Frälster döpte. Så huggde den där jäntan åt mig och jag sa att ägen är det blinkar öliga tuttvänne. Så säger han, nu går vad kvar också att nu om. Så säger han Sylvi, och tar väl jag ser inte följare än nu. Ta igen en, jag tror sig för att jag aldrig väckte ner. Så säger hon, kvås klara en mamma du när bära dig? Och så huxar jag, ja, hade ju en ontrunda spurning. Så säger vi, henne, mamma min bär mig, men säger, det är öliga gott att det kommer en spurning. Nu får jag leta efter gästpappan, hvås gammal han var han blev döpt. Han var ju 30 år gammal.
1: Ja.
2: Och så får jag snacka att och fram och det gör så till det att man får arbeta vid texter och sätta undrarnasmunkar. Få att jag diskutera och få att jag komma fram vid en Sverige hellre när jag stod och arbetade vid den.
1: Ja.
2: Så det är med tåte frälse som lärare, så du kan arbeta av din egna hot.
1: Och det är det här som tidligare som gör det. Vet jag vad det är aldrig brukt stadigväck här, Sjore?
2: Det är du inte svärt.
1: Nej.
2: Det är du inte svärt. Men det var gott med det alltid.
1: Ja, men så var det två...
2: Jag blev omgång att sätta en spurning till dig. Jag fick avbörden av kristen bussen.
1: Ja,
2: du
1: fick avbörden av det. Ja, otroligt. Nej. Du, jag har hört till ett tag som heter här Usarepta. Du kunde Du kunne godt fortsatt nekva minutter av træt, men det slipper du ikke som så.
2: Nei.
1: Men nu kunne vi også kunne hørt din personlige vittnesbord.
2: Ja.
1: Kjør så vel. Nu får jeg se dem.
2: Ja, ferdig bare sitte, ja. Det nok så ringt av komme en personlig vittnesbord, tror jeg at du kommer djupt under til egna liv. Og til det ikke mener ikke vi en vittnesbord at man skal bytja sig sjolvan upp, eller lytta sig sjolvan upp till ju namnet Jesus ska vara lytta upp. Jag hoppar och byr till god om att det är inte jag, men det är namnet hans här som vi dördar just och har mött dessa lytna. Jag skriver om nere bänt. Det ska inte vara bäntjunt, jag får inte läsa allt det där upp, men det är bara för att halta mig innanför några rymliga gränser, annars kunde jag säga till att hålla något i morse, det är så mycket för surat. Men som sagt så är det Sölje Andreasen nu. Jag var 40 år gammal när jag blev fröster. 40 år gammal. Undervisade kristen i skolan nog var, men 80 är inte frälsna. Håksa helt tjummarna. Kom inte, alltså. Var inte min tanke. Tror jag inte att läst om det. Jag tar inte att vänliga spårningssätt, vet jag. Jag var döptor, jag var konfirmerad över. Och jag blev, nej jag ska inte bli tvinkad, jag blev byn om affärer och i kyrk eller söndagsskola och sånt. Och det gjorde jag. Och vi ska inte vara i söndagsskola igen så vet jag sådär som jag var hemma vid huset. Så får man inte ut till att, när man så ett färdiga man inte kunde gå ut i kyrk eller i den söndagsskola så orkar man helt inte förut att spela eller förut att se vad som vinner. Så det var det man var vant och fri, det var Guds frykt i huset någon. Men jag tror sig som frälse, det gör det inte. Jag är pappas väldigt sjukor. Jag minns att han säger alltid vid mig. Han inte stämmer på honom, inte när han är kräftkjölsen. Ta väl en picka lite drunk. Han säger alltid vid mig. Han snackar inte något om trygg. Men han säger vid mig, han säger så vi. Jag ber till vår herra om. Jag ska häva förning och liv intill den yngsta dottern vill så gå med att hon kan brejföra sig själv. Och det gör jag nästan. Hon var nog 20 år gammal till dig. Han dog. Hon var picka lite. Ta hjem det sjukker. Ja. Jeg levde et godt liv. Jeg heide det. Godt, jeg nok av gjerra. Og heide nok av viner. Og så fann jeg så unge damene i veien som jeg ble gift ved. Og åker forhold til havner alltid. Det var det nødvendig først, ja, for havner han. Så kunne jeg ikke vakta gjerne for jeg får enda når jeg kan se om han måttene og ikke skulle deg. Og hun passet henne gamle kone, Ninni Arke, han da nå eit, så bruker gratis her, men ikke skulle. Så da jeg kunne man, altså arbeidet jeg tog, uten å ha der nok for pengene der. Men det er ikke jeg funnet. Det er veldig godt. Og jeg var ikke nere, altså. Som ett lönner så tömte jag här livsens brunnar som var i berget till Njoting och annan. Men det visste sig sett ni att jag är inte förlägga till att omsätta det här valde som det är ena kvällen att du kan göra som du vill, du hör en fria vilja. Tror jag att jag fall för det rusträcka. Jag blev avhängig av det. Och det vant bara mer och mer på sig. Och det som är att det vant på sig, det som är att skulle jag ute til arbeidet så la seg ikke satt. Det var tungt, det var hørst, men det gikk. Så hendte det at jeg var ut mot 40 år gammel. Ja, i 55. Jonemann er 55. Jeg var fengere av Johansøk i 25. Så gikk jeg gjør det var klart enn av Vestli, 40 år av Vestli. Så hendte det, jeg til en batja som var 15 måneder yngre enn jeg. Han var 80 år gammel, jeg var nødt til det. Det hendte han døyr, fyrstand jeg rann i fytli. Og jeg minnes da jeg stod vi børnene. Hoksa man om alt det som hei veri. Alla de gode løtene her. Jeg tanken renner framfyr meg. Så vi kussi hei veri våre hvis jeg tog la i brovostunstia. Hver hei leien gynnt. Og jeg visste jo, da man leser Bibelen i Matteus 6, 13, han sier, strøyes for å komme inn av en trunk av vegen, til jeg vevende breier, som ødferd etter, og til far som kommer inn av en trunk av vegen. Og også, hva er det til? Jeg er ikke finnet til trunk av vegen, det visste jeg. Så hoksa jeg inn, jeg heter himmelen, heter man gjerne gav i. Konan heier så mange, han sa faktisk, med over to direkke for et eller annet, du måtte på hatt, du måtte rønne takk at du bedre parstet fire. Og jeg lovet både bedring, men jeg ble bare omkant. Det var noen ideer, og mange antar jeg man være, altså man

Så länge åh att kom till att den elden som jag alltid har varit yngre, det har varit nöjfrälstor. Men hver är det blivit är och hver är det färre? Vi kvällt blir till, kom hem. Kom hem.

0: Esta es Shay. Beat Hoylast. Nu läser Otni Arena och fyra korintbrevet.
1: Fyrstande kapitel. Stövni efter karlaganon. Tröje efter hinnan antalige gavon. Helst efter att profetera. Tog ut han som talar i tungon, talar inte för människan, men för gode. Ången skiler han ju. Han talar i antanon löndarmal. Men han vi profeterar, talar människan till uppbygging, avmänning och tröst. Han som talar i tungon uppbygger sig självan, men han vi profeterar uppbygger samkommorna. Jag vill det väl att till alla talar i tungon, men förr är till profeterar. Han vi profeterar är större än han som talar i tungon. Utan så är att han utlägger det så samkomman kan få uppbygging av det. Nu bröver, om vi kommer till tyckare och tälj i tungon, kväll gagnar till kontra, utan så är att i eisne tälj till tyckare annars först vid uppenbering, vid kunskapen, vid profetskan åren eller vid lära. Nu hinner lulösa låter och geva ljavfraser, vere tjän och flöjta eller harpa. Kunna tonaner inte skiljast kvör från öron, kusse kan ta näkar för kyla tog om spalt verur av flöjtene eller hörspene. Somalais luvor, djever han av kyllet ljå, kvör ger sig ta till rajar till bardeja. Så vi tyckon eisne. Bera tid inte fram kylja tälo vid tungotyckara, kusse skall ta näkar kylja tä som sagt verur. Ta tälla tid ju bort i luftena. Och i heimenon är det nu så som många imisk tungomal, och anki att heimen er som ikkje hever tøtningssøyn. Skiljen ikkje male, så ver i honom utlendingar som talar, och han i talar ver mer utlendingar. Så lais eisne vi tykkon. Ta i tid nu tro etter hinnan antallige gavon, leta teta vera samkommande til uppbygging til røyna få at her så røyklige. Han som talar i tungon skal tog bygge etter at han skal kunna utlägga det. Tui om vi byr i tungon, byr vårt andemoin, men vidmått är utan avväxt. Kusso är det att ha? Jag vill bya vid andanon, men jag vill ejsne bya vid vidanon. Jag vill låsenja vid andanon, men jag vill ejsne låsenja vid vidanon. Annars, om du prysar gode vid andanon, kusso skall ta han och i sitor här inne i avlärde sita kunna säga amen till tackarbön tojna. Han vet ju inte vad du säger. Visst är tackarbön till gå, men hin blir inte uppbyggdor. Jag tackar gode, jag talar mer i tungan än till adler. Men av samkommofonte ville fyrtala 5 år vid vitemoinen, som eisen i andor kunde få lärdom av, än 20,000 år i tungan. Bröver blir inte böden i vite, blir böden i önskapet, men vi är fullvaksner i vite. Skriva er i lovene. Vi följtje vid främmande tungomale och vid varron främmandra skall i tala till hetta folk och heller inte såleis skulle de höra med, säger Herren. Så är det tungotalan till tecken, inte inom tryggvande, men inom vantryggvande. Men profetagavan är inte inom vantryggvande tä, men inom tryggvande. Om nu alla samkomman heldur fund och allur tal i tungon och så avlärd eller vantryggande kommer in, färre tid att jag säga är att tid är att fråga kon självon. Men profetera allur och så ankor vantryggande eller avlärdor kommer in, ver han rövsar av ödlon och dömdor av ödlon. Löjnelig hoxaner hjärsta hansara ver uppenberavar och han fäller ta av anledsutt och tillbyr god och vittnar att god är av sannan uttäckon. Kvosso er ta bröver, ta i tid komma samman, hever kvör tyckare sutt, salm, läro, uppenbering, tungotalo, utlägging. Lät i allt vera till uppbygging. Talar onkur i tungon, så lät det vera 2 eller mestalegi trutjar kvörja fyr, och ein sen, och ein utlägget här. angen utlæggjare tjastator skal hin tio samkomne, men han taler fyrir sig sjolvun og fyrir gode. Ja, profeton skulle tveir eller trutjer tala, og hinner dømjum til. Men fer en annar som her sitter, åpenbering, skal hin fyrir tio. Tui tid kunne atler profetera, kvör etter annan, så at öll kunne læra og öll vera amen. Og andar profeta profeton undergivner. God jo ikke god avskils, men friar. Eins og i öllum samkommun hinna heilagra skulle kvinnor tekkara tia av samkommunfundum. Taimon ikke løft at tala, nei, ter skulle vera undergivner, som eisne loven sigur. Nega som ter vilja få a vita, så spyrje ter synar egnom menn heima. Tui te kvinnu og sömulit at tala funde samkomunar. Edla varda fra tikkun orguds tjekk ut. Ti te einasto som te komu til. Heldur onker se vera profet edla andalian, så asan i han te som i skrivi tiltekara bo herrans. Men skilur onker te ikkje, så kan han leta vera. Nu, brøver moiner, trai ta etter a profetera, og får i ånken at tale tungen. Men alt gengir sømmelige og vi skyler. Fyrra Korintbrev, 15. kapittel. Jeg setter fram fyrir tikkun brøver evangeliet som vi kundgjørte tikkun, som til eisne tåk og vi, som til eisne stand og vi, som til eisne vera frelster vi, så satt som til halda fast vi årene og i kundgjørte tikkun til vi. Annars troet de til åndsjøs. Tui lærte tekken som hitt fyrsta til, som i eisni hei tige vi, at Kristus døye fyrir synder okkara etter skriftenom. At han var gjæravur, at han reis opp tria degen etter skriftenom, og at han var sattur av Kefase og søgjane av hinnom 12. Søgjane var han sattur av meir enn 500 brøren i senn. Av taimon liva flest atler enn, nækrir og sónægir. Søgjane var han sattur av Jakobi, søgjane av öllun apostlunum. Og søst av öllun var han sattur av Mervi, hinun ófullborna fosteri a kalla. Tui standi attastur av apostlunum og ikkje verdur a kallast apostol. Vi te at ég hefði líi etter samkomu Guds. Men av nægju Guds ég te som ég og nægi hansara mot mer hefur ikkje verið til åndsjus. Nei, ég hef ég arbeidt meir enn þær allar, tó ikkje ég, men nægi Guds som vimmar ég. Anna hvert til að þær ég, etla til þú hínur, sólæs prætika við og sólæs koma tíð til trygg. Veru nú prætika Kristus at hann rísin upprínum degju, hvordan kunnu ta negru tikkara millun sía at åndsjun upprísin av degjum? Ongin uppræsn av deyjum, så heldur ikkje Kristus rísan upp. Og Kristus ikkje rísan upp, så prætik okkara tóm, så tryggtikara tóm vi. Vi koma ta eisne standa som lievitni god, vi te at vi hefa vitna móti gode, at han ræsti upp Kristus, som han ikkje hefur ræst upp, så at deynu ikkje rísa upp. Rísa dey ikkje upp, så heldur ikkje Kristus rísan upp. Og Kristus ikkje rísan upp, så trygg tekkara til åndsjus, så du tid og syndum tekkara enn. Så fortaptus ta eisnet hei som sauna i Kristus. Det best i hesan løyve vid av sett vogn okkar til Kristus, så meiri grund at tidjast synd i okkom enn i nøkron øre menneskjum. Men nu Kristus rísan upp fra hinnom deyju, som frumgrover tarra og i sauna eru. Vi te a degin kom vi einum menneska, eisni uppræsn hinna degju komin vi einum menneska. Tui eins og öll dodja og Adame, så skulle eisni öll vera gjörd lífandi i Kristusse, tó einu kvör og dælt søyne. Kristus frumgrovrin, hernast hei som i komu Kristusar høyr honom til. Søyne kjemur enden, ta i han djöfur rúgi gúte og færinun i hendur. Etter at han hefur gjørt enda av hverjun herradømme, velde og måtte. Tui han skal vera kongur intil han leikur allar fudgjindarsøynar under fødarsøynar. Hinn søste fudgjindin og til ønskjus veru gjördur deginn. Han hefur jo lagt allt under fødur hansara. Men ta han sigur at allt underlagt, så det skillet at han undantíkin som leiði allt under han. Ta det allt lagt under han, skal sonurinn sjálfur eisne leggja sig under han og leiði allt under han, fyrir at Gud skal vera allt og í öllum. Hvað gera það hei som leta sig døypa fyrir hinni degju? Það svo at ongin degju rysir upp, hví leta þeir sig það døypa fyrir þeir? Hví koma það eisne vit okkur niður vanda hvern tíma? Ég dodgi hvern dag, svo satt som ég í Kristi Jésusi, herra okkara, kan rosa mér á tykkum, bröfur. Varda som mennesker von, bardist við vittl dýr í Efesos. Hvern vinning hef ég svo á tói? Rúsa deg ekki upp, svo leta okkur eta og drekka, tói í morgin dodja við. Vittlust ekki, ringur félagskapur, spillur góvar sigur. Vakni av alvara og syndi ikkje. Tui summe kjenne anskil god, tykkun til skam sige til. Nu sier ankur, hvordan rysene deg upp? Hvordan slei av lika med koma til vi? Da er det hun, te som du såar, fer jo ikkje loiv og tante døyr. Og ta du såar, såar du ikkje lika med og i vera skal, men nekje kodden, veri tjene av kveite et langkron øren slei. Men Gud gjevur tui líkam eftir som han vil og hverjum slægi av sæi tess egna líkam. Ikki allt kjöt av sama slægi. Nei, eitt kjöt av mennesjum, eitt anna av dýrum, attur eitt anna av fuglum, uppattur eitt anna av fiskum. Og himmalsk líkam og jörisk líkam Men hinn himmalsku líkamenni hefa eina dörd, hinn jörisku eina æra. Sólin hefur ein ljóma, mánin ein annan. Stjörnunar uppattur ein annan, ja múnur á ljómanum og stjörnur hefa. Svo eisni við uppræsn hinna degju. Teg veru sóa forgöngjulit, teg rúsir upp áforgöngjulit. Teg veru sóa í vannærum, teg rúsir upp í dörd. Teg veru sóa í vægleika, teg rúsir upp í styrstja. Natúrligt líkam veru sóa, andaligt líkam rúsir upp. Svo satt som natúrligt líkam eisni andaligt líkam. Svo eisni skriva. Hitt fyrsta menneska, Adam, ver lífandi sál. Hinn sætni Adam vorin lífandi gerandi ande. Men hitt andaliga kemur ikkje fyrst, men hitt natúrliga. Sujane hitt andaliga. Hitt fyrsta menneska ver av jörene, jörist. Hitt anna menneska av himle. Som hinn jörsi ver, hinn jörsku vi, og som hinn himmalsi hinn himmalsku vi. Og som vi hefa borin mynd hins jörska, skulle vi eisne bera mynd hins himmalska. Men til sig brøvur, at hold og blå kunne ikkje arva rujtjegods, ei heldur arvar forgangeli leitje og forgangeli leika. Jeg sier til kun landarmal, vi skulle ikkje ödelsa

Det som människa sår skall till ösni hästa, Galatiabrevet 6:21. För det hej akkara som varanar seta nir äpple, är tugen kommen till att häka dig uppåt. Spänningren är mitchell, icke minst tjatam svavo, och i kanska våre vi att seta nir och ena luttla välto för sig själv. Vid vanta och vävna är att nekver ontr. Men om löjte verur eller nekv, så ivast vid kosten icke ui, att näka er ontr. Vid sett och äpple nir, och vid vanta äpple uppåt. Kjallt sagt, säger du, vi får ju upp att det samma slä som vi sätter nyr. Pura ratt. Och just då i hessen ligger hessen antal i lärdomar som är så sera tygande är att vi får samma slä upp att det som vi sätter nyr. Detta är en livslå. Jesus säger, hentar näkar vinbär av törnen. Edla fikur av tislum. Hatta stendur i Matthäus 6:16. Kvönt är så att du är. Utan kanska är djeva och en störvis fär om den, så ströjar vi så akara till högro och vinstro rundan om akon och gerande steg akara. Och i samtalen och vi abbor i akara hajma vi hus, mellan arbeidsfélagar, og i skúlan, á verksmiðju, skrifstofu, á skipstetju, og í tosi okkara mellan manna, á götunni, telefonsamtalun og ærastæn. Hverja stund allt lúf okkara, sova vit. Ja, enn tá og í tanka lúfi okkara. Tjögn och ledsna av åregods biblierna. Och i enån innerligen bönar samfälla i vi god kvön lufste okkara. Hansara som mynda i te och med i mågor löjve. Hansara som er kärlekans upphav och kraftarina kjälta. Är det görligt att så hitt gåa svaje som hästregne lägger sina sikning iver och som sprätter upp till ävet löjv. Til det, hjelpe okkon godt.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-7-7. Takk for stolen.

0: Это чей? Чей? Tystligt kringgårdsp. Vid höjdast. Nu läser Otnia Reina och fyra korintbrevet.
1: Fjörstande kapitel. Stövni efter karlaganom. Tröje efter hinnan antalige gavon. Helst efter att profetera. Tog ut han som talar ut honkon. Tälar icke för människan, men för gode. Ången skiler han ju. Han tälar i andanom löndarmal. Men han vi profeterar, tälar människan till uppbygging, avmänning och tröst. Han som tälar i tunkon uppbygger sig självan, men han vi profeterar uppbygger samkommorna. Jag vill det väl att till allar tälar i tunkon, men för att till profeterar vi. Han vi profeterar är större än han som talar i tungan. Utan så är att han utlägger det så samkomman kan få uppbygging av det. Nu bröver, om vi kommer till tyckare och talar i tungan, kvart gagnar till kontra. Utan så är att jag ägstna talar till tyckare annat kvart vid uppenbering, vid kunskapen, vid profetiska åren eller vid läror. Nu hinner lulösa låter och utgeva ljavfraser, verit han att flöjta eller harpa. Kunna tonarna inte skiljast kvör från öron, kusse kan ta näkar för att skilja tog om spalt verur av flöjterna eller harparna. Somlais luvor, gever han av skiljet ljav, kvör ger sig ta till rejer till bardeja. Så vi tyckon ägstna. Bera tid inte fram skilja tälo vid tungotyckare, hvordan skal ta nekar skilja te som sagt verur? Ta tela tid jo bort i luftena. Og i heimenon er det nu så som mange imisk tungomal, og anki at heimen er som ikkje hever tøtningssøyn. Skilje en ikkje male, så ver i honom utlendingar som talar, og han i talar ver mer utlendingar. Så lais eisne vi tykkum. Ta i tid nu tro etter hinnan antallige gavun, lät det här vara samkommande till uppbygging till röjna få att här så rökliga. Han som talar i tungan ska alltid bli efter att han ska kunna utlägga det. Tog om vi blir i tungan blir vårt andemån men vidmått är utan avväxt. Hvordan är det att ta? Jag vill bya vid andanon men jag vill ägna bya vid vidanon. Jag vill låsinja vid andanon men jag vill ägna låsinja vid vidanon. Annars, om du prysar gode vid andanom, hvordan skal ta han och i sitor här inne i avlärde sida kunna säga amen till tackarbön tojna? Han vet ju inte hva du säger. Visst är tackarbön tojn gå, men hin verir inte uppbyggdor. Jag tackar gode, jag talar mer ut honkon än till adler. Men av samkommofonte vill jag fyrtala 5 år vid vitimoinom, som eisen i andre kunne få lært om av, enn 20.000 år i tungen. Brøver, vi er ikke bøtene hvite. Vi er bøtene i ønskapet, men vi er fullvaksne i hvite. Skriva er i lovene. Vi følger vi fremmede om tungemålet, og vi vørrer fremmede, skal vi tale til hette folk, og heller ikke såleis skulle de høre med, sier Herren. Så er det tungetalen til tegjen, ikke innom tryggvande, men innom vantryggvande. Men profetagavan er ikke innom vantryggvande til han, men innom tryggvande. Om nu alle samkomman heldur fund og allur tal i tungan, og så avlært eller vantryggvande komme inn, færa teit du ikke sia at tid er fra til konsjolvun. Men profetera allur og så ankur vantryggvande eller avlærtur kommer inn, verir han revsavar av öllun og dömdur av öllun. Løgnelige hoksanir hjarta hansara verir uppenberavar og han fellur ta av andlitsutt og tilbyr god og vittnar at god er av sannan uttekum. Hvordan er ta brøver? Ta etter koma saman hefur hver tykkara sutt. Salm, læru, uppenbering, tungotalu, utlegging. Læti allt vera til uppbygging. Talar onkur í tungum, så letur til að vera tvær eller mestalegi trutjar hverja fyrr, og einu sen, og ein útleggja til. Ongin útleggjari tjastadur skal hinn tíu samkomna, men han talar fyrir sér sjálfum og fyrir gúta. Eða profetum skulu tvær eller trutjar tala, og hinnur dömjum til. Men fyrir en annar som her sýtur, openbering, skal hinn fyrir tíu. Tui tid kunnu allir profetera, hver eftir annan, så at öll kunnu læra og öll vera ámynd. Og andar profeta profetum undergivnir. Gud jo ikkje gud áskils, men friar. Eins og i öllum samkomun hina heilagra skulle kvinnur tekkara tía á samkomfundum. Taimun ikkje løft at tala, nei, ter skulle vera undergivnar, som eisne lauen sigur. Nega som ter vilja få vita, så spyrir ter synar egnu menn heima. Tui ter kvinnu og sömulit at tala funde samkomnar. Etla varda fra tikkun orguds tjekk ut. Tid tei einasto som ter kongu til. Heldur onker seg vera profet etla andalian, så asan i han at ter som i skrivi tiltekara bo herrans. Men skilur onker til ikkje, så kan han leta vera. Nu, bröver mojner, trai ta etter a profetera og får i onkon a tala tungon. Men allt gengi sömliga og vi kile. Fyrra Korintbrev, 15. kapitol. Jeg sette fram fyrir tikkun, bröver, evangelie, som vi kundgjörde tikkun, som tid eisne tåku vi, som tid eisne standu i. Som tid eisne vera frelstur vi, så satt som tid halda fast vi årene ui e kundgjörde tekon til ui. Annars truo tid til ånches. Tui e lærte tekon som hitt fyrsta te, som i eisne hei tige vi, at Kristus døye fyrir synder okkara etter skriftunum. At han var gjeravur, at han reis upp tria degin etter skriftunum, og at han var sattur av Kefase og søyane av hinnom tölv. Søgjane var han sattur av meir enn 500 brørun i senn. Av taimum lífa flest allir enn, nekrir eru sánægir. Søgjane var han sattur av Jakobi, søgjane av öllun apostlunum. Og søst av öllun var han sattur av Mervi, hinun ófullborna fostri a kalla. Tui standi attastur av apostlunum og ikkje verður a kallast apostol. Vi te at ég hef lí etter samkomu Guds. Men av nægi Guds ég te som ég og nægi hansara mot mer hefur ikkje verið til ånges. Nei, ég hef arbeidt meir enn þær allar, tó ikkje men nægi Guds som vimmar Anna hvert til að þær ég, etla til eru hínur, sólæs prætika vit og sólæs koma tid til trygg. Verið nú prætika om Kristus at hann rísin upprýnum degju, hvordan kunnu ta negru tekkara middlun sía at ongin uppræsn av deigum. Ongin uppræsn av deigum, så heldur ikkje Kristus rísan upp. Og Kristus ikkje rísan upp, så prætik okkara tóm, så tryggtikara tóm vi. Vi koma ta eisne standa som lijevittni god, vi te at vi hefa vittna móti gode, at han resti upp Kristus, som han ikkje hefur rest upp om så at deinu ikkje rysa upp. Rysa deg ikkje upp, så heldur ikkje Kristus rysen upp. Og Kristus ikkje rysen upp, så trygg tekkara til åndsjes, så tid og syndon tekkara inn. Så fortaptus da eisne tei som sauna i Kristus. Det best i hesen løyve vid av å sett vogn akkara til Kristus, så meire grund at tidsjast synd i okkon enn i nøkron øre menneskjom. Men nu Kristus rysen upp fra hinnom deigjo. Som frumgrover tarra og i sauna eru. Vi te a deigen kom vi einum menneska, eisni uppræsni hinna deigju komin vi einum menneska. Tui eins og öll dodja og Adame, så skulle eisni öll vera gjörd lífandi i Kristus. Tó einu kvör og dælt søyna. Kristus frumgroverin, hernast hei som i komu Kristusar høyr honum til. Sådan kommer enden, tar han djöver rujig gode og färnon i händer. Efter att han har gjort enda av kvörjön herradöme, välte och matte. Tui han skall vara konkur intill han lägger alla fötjindarsynar under fötersynar. Hins sista fötjinden och till anses vara gjördor är degen. Han har ju lagt allt under föter hansara. Men tar han säger att allt är underlagt så är det skillet att han är undantigen som lägger allt under han. Ta det allt är lagt under han, skall sonaren sjolvor eisne lägga sig under han och lägga allt under han, för att god skall vara allt och i ödlom. Kvärt ger att att hej som lärde sig döpa för henne dejo. Är det så att ången dejo ryser upp, kvi lärde att hej sig ta döpa för hej? Kvi kom att ha eisne vit och kunde vanta kvön tyma. Är det inte kvön det, så satt som är i Kristi Jesus, herrakara, kan rosa mer av tyckon, bröver. Varda som människa är van är vartest vid vitteldöjr i Efesos. Kvann vinning har vi så av tog? Rysa dig inte upp, så lät jag kon äta och dräcka, tog i morgon dödja vid. Vittlest inte, ringer felaskapor, spittler gåvar sigir. Vakna av allvara och synd inte, tog som mig känner han till god, tekon till skam, säger det. Nu säger ankor, hvordan ryser ni dig upp? Hvordan släger jag lika med komma till vi? Då är det hon, det som du såar, färger inte löv utan det dör. Och tar du såar du inte lika med i vera skäl, men nätje kodden, vera till en ökvajte eller ankron örens släger. Men god giver tog lika efter som han vill, og hverjum slægi av sæi tess egna líkam. Ikki allt kjöt er av sama slægi. Nei, eitt er kjöt av mennesjum, eitt anna av dýrum, attur eitt anna av fuglum, og attur eitt anna av fiskum. Og himmalsk líkam eru, og jörisk líkam eru. Men hinn himmalsku líkamenni hefa eina dörd, hinn jörisku eina æra. Sólin hefur ein ljóma, manin ein annan. Stjötnunar uppattur en annan, ja munur er av ljómanun og stjötnur hefa. Så er eisne vi uppræsne hinna deju. Te veru sova forgongelit, te ruser upp oforgongelit. Te veru sova i vannæru, te ruser upp i dörd. Te veru sova i veikleika, te ruser upp i styrstje. Naturligt likam veru sova, andaligt likam ruser upp. Så satt som naturligt likam är eisne andaligt likam. Så är eisne skriva. Hitt första människa, Adam, var livande sal. Hins hettni Adam är vår livande gerande ante. Men hitt andaliga kommer inte först, men hitt naturliga. Sojane hitt andaliga. Hitt första människa var av görande, görest. Hitt andra människa är av himle. Som hinn jörsi vær, eru hinn jörsku vi, og som hinn himmalsi eru hinn himmalsku vi. Og som vi hefa bori mynd hins jörska, skulle vi eisne bera mynd hins himmalska. Men tessi er bröfur, at hold og blå kunne ikkje arva rujiguds. Ei heldur arvar forgangeli leitje og forgangeli leika. Jeg sier til kun landarmal, vi skulle ikkje öll sauna, men vi skulle öll umbrøydast. Og te og i einu nu, og i einu egna brakte, vi hinn sænasta lúur. Lúurinn skal ljóva, og hinn deyju skulle rysa upp óforgangeli, og vi skulle umbrøydast. Tui hetta forgangelia ma leta sig i óforgangeli leika, og hetta deyjulia ma leta sig i ódeyjuli leika. Tøyda hetta forgangelia hefur leta sig i óforgangeli leika, og hetta deyjulia hefur leta sig i ódeyjuli leika. Ta gongur ori ut som skriva Deyin er uppsvöldur vi sigur. Deyje, hver er sigur tóin? Deyje, hver er brottur tóin? Brottur deyjans er syndin, og kraft syndarinnar

Sjæ, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 6 Takk for stolen.

Это чей? Чей? Чистлет Крингвашп. Вид хойдост.

0: Vi hørte Triple Trio når vi sendte noen Guds nøye. Og i sendingen i morgen så har vi Rekva Hansen som guest kommer her, og han har fortalt fra Batman-Arlen og så kjærlig hendelsen som han var utfyre. Da han dette kjekk, og til opplevelsen han har i samband med det. To Rekva, men løyve til han fortsatt så herfra.
1: Ja.
0: Det ble ikke akkurat.
1: Nei, det ble ikke akkurat. Jeg fikk løyve som han sier, eller jeg fikk, ja, det nok så snedig da. Eller, jeg vet ikke hvordan jeg skal formulere det her. Altså, hadde her et eller annet som jeg ikke er i stand til å løse. Det her at gjøre opp andre og få andre natt.
0: Ja.
1: Altså, jeg andre er jo der, som han sier, og fyllte lungene ved kjegg. Og så var det bare det her jeg kom til å løpe.
0: Ja.
1: Faktisk, klinisk til at jeg som det, vitenskapelig går det så innom, det ikke det, det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Det, og det at jeg heller ikke finner det. Jeg var bare vitenskapelig, jeg ser til det bare en eller flott, er det flott etikett da, som man sier, og ja, man sier bare, at man ikke forstender meg, for eksempel ved jorden, så smekker man etikett da, som et instinkt, at jeg finner, som man sier, lukkes ut til England.
0: Ja.
1: Och då när han där var jag förilla så beskaja vakna som man säger en skor ja. Och när han där var jag för ja det är instinkt. Så en flott etikett och så är det gjort.
0: Ja, så kan man leva efter ja.
1: Ja. Så jag hade då ju ska förklara.
0: Ja, men det är klart Paulus helt rätt. Han säger han om den mannen som har upplevt att han maskar att han visste inte och han menar också själv. Han visste inte om han var olika eller låta han ligga.
1: Ja, och det måste jag säga. Det var det helt rätt.
0: Nej.
1: Ja, det här är nämligen att det här är störst på spörsmålstänkt som är som vi är. Jag var helt rätt vad jag prova att definiera.
0: Nej.
1: Jag upplevde så var bara så helt annorlunda än det jag fyllt mig med allt löve. Og selv om jeg har vært, som han sier, som den borte ved til sonen min. Og løknelsen, som han sier, så. Som får heimene fra, og ja, spilte sitt løv borte, som han sier, og gjerne avrykkelige levende, ja. Så har jeg hatt det her fyllt med alle gavet, alle ting.
0: Ja.
1: Og lukket som hjalp meg å finne veien hjemme.
0: Nettopp.
1: Ja. Det har vi haft eller åring. Og jeg trygg med noen eisene at alle opp og som man sier, og med salerlige, jeg vil nok være størst av det samme.
0: Ja.
1: Det råkner vi.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, det råkner vi. Ja. Myskens makter. Jeg vil ikke vilje at jeg skulle komme og greie fra oss.
0: Nei, nettopp.
1: Ja.
0: Det er sannhet, ja.
1: Jeg så også djevet.
0: Ja. Men så veveren heimatter, som du sier. Han ble lenker og knorslutter.
1: Først var det veveren borte fra det hele, som han sier. Og det er vi så kjelt for i natten, at som de visste, borte ved sønnen, som han sier. Som jeg finner ikke alt, og får heimene fra, og at de alt borte. En lave kom her til, som han sier. Men han sier at middelsvinn og langst etter å mette seg og dreve noen. Da har man jo opplivet slukt. Vi er jøgne slukt, altså. Det er det, altså. Ja. Om man så er kommet hjem og har opplivet de store nøy. Så lukker jeg som fem og noe å fortelle.
0: Ja.
1: Fra, som du sier, munnen var det er svart og kvitt. Jo, som isker det. Ja, det er... Altså, det er veldig. Det er helt fantastisk. Den munnen som er.
0: Ja. Du, jeg vet nesten til at du sagt nek for Jungle Løyve, du leit av nekra imiske steg.
1: Ja.
0: Etter sværen.
1: Ja, Jag har gjort att vad ska man säga? Filosofiska skrifter och religioner och allt. Jag kan allt som man säger. Äckliga gödla.
0: Mm.
1: Fyrlöga som jag finner det av kvät är kvät. Alltså, jag var vilstor. Oj, det är vilstor alltså. Vad man har lärt om den lukar som... Alltså Jesus Kristus som jag visste om. Och god och nöjna och frien. Jag sa det. Som människan.
0: Ja.
1: Men jag nådde det inte. Jag rakt inte. Jag ville så gärna åknast det. Men jag fick kvädra det.
0: Ja.
1: Så jag var totalt förvirrad och hjälpasläs. Och jag lejtade. Alltså. Men det var väl som en lucka land. Och jag var pur ärligt. Jag var inte misundlig. Jag såg inte så glädje människorna som man säger, som gänkar och som hade undan frien och som sunk av glädje och man såg hos det trivest med mig själv var misstrest. Och det var ju en vänlig. Men här var det onkel i mitten här i havn, alltså som det var en äckve som såg det. Och då hade jag gjort med mig med en annan Svenning var ena för eller flera för efter mig. Och sedan var det Morstan. Morstan Johansson.
0: Ja.
1: Han lade komma i bilen och få en Jordan, sa han. Han var en jäsen. Faktiskt är jag med vid Ebenezeront och jag måste säga att det är att akkurat här blev akkurat så
0: ja.
1: Men det tog länge att du andra vax och arn det var allt en flöt i skilt i ont och jag ville inte skilja men det var så snedigt vi tog alltså det var ja jag vet inte att han har nu tog jag så gärna alltså tar jag i bakt i min knö. Og yfirgæða mig og segi som er at ég hei unga möguleik að skilja. Það hendi ég til hér að það blivu ofanbæra fyrir mig. Altså, allt det som ég strefast eftir, það kundi ég ekki uppnå. Men það ég yfirgæða mig og bæða, það blivu að servera.
0: Ja.
1: Til tammunri.
0: Ja, sagt ég, ja.
1: Så bara tagen mot det alltså.
0: Nettopp, ja.
1: Så jag, skriften är där det öppnar sig. Och Baxter, han fick lov.
0: Ja.
1: Åren fick lov.
0: Ja.
1: Så han säger, nu är det inte bara det. Så han säger, nu är det inte bara sättningar och hypoteser och ett och annat som han säger. Nu är det verklighet och livande.
0: Ja.
1: Och det var det som jag inte finns i fjärdra.
0: Mm.
1: Och jag är kräsar runt om det här. Och det var... Alltså det var också... Jag kan inte kalla det annan en uppenbering. Jag kan säga ganska... Jag kan göra sig själv en skilt när jag manglar skil. och det var inte det jag gjort.
0: Nej. Det är inte... Det är
1: nej.
0: Och
1: nej det är det. Så jag ja ja. Så upplevelse.
0: Ja. Så inte fin du faktiskt uppgav.
1: Ja.
0: Ja. Kapitulera jag eller kan man säga.
1: Faktiskt ja.
0: Ja.
1: Kapitulera jag. Och säga akkurat för till Gud i bön och säga som är. Är det gav upp. Jag har ju inga möjligheter.
0: Ja.
1: Jag skilte det inte. Och så säger jag som är att nu må det vara som det är. Jag kommer till tun. Och jag är uppgiv. Jag klarar mig inte. Jag klarar mig inte. Nu måste jag ta givet. Det gör jag. Det var otroligt. Men jag var i Jögnusson ägvar så jag får... I drakk så ytla, jeg var hanaver i Uslandet til Vidger. Men det var silverbrytløp, som jeg sier, 25 år hadde vi vært gift. Vi må ikke bli edre, det er brytløp vi er.
0: Silverbrytløp, altså?
1: Ja. Så jeg var en halv kjip, en tve måneder at han var. Jeg ikke var blevet edre. Så enda jeg i Osland, ta var vittjer, og ikke vittjer var for jeg alt gode for. Og...
0: Hvordan komst du her?
1: Flik var det herfra, ta var...
0: Ja, men hvor...
1: Ja, altså, ta var... Inge mor hei veri og onker annar.
0: Ja.
1: Onker annar, og allmanna stående hei funnet av at... Ja, det her var nekka som kunne brukast.
0: Ja.
1: Og så... Ja, og så blev jeg en av fællesskapet stående over, og... Jeg minnes det. Det var nok så interessant å komme her. Så jeg hadde... Jeg følte sin her til jeg kjente jeg sin det tidligere her. Og... Da visste det så at det var det jeg har brukt for hjelp, og det er aldri som har stått fyrt. Her var det også vi er med en vanlig rigg, og man burde takke seg sammen, og ja, man ble altså...
0: Det var det man møtte?
1: Ja, man ble trusten nye.
0: Ja.
1: Altså, det var ikke nægget vi at litt opp.
0: Nei,
1: det var en hør tilbyrde. Det var det.
0: Ja.
1: Som jag skulle börja klara sig och så inne och så är man handikappad och röst ner ett träd. Men här fick jag veta att det var sjuker och att jag hade brukt för hjälp och att jag kunde hjälpa mig.
0: Mm-hmm.
1: Så det var som något och där.
0: Ja.
1: Ja, så och jag tar ett holstra och jag grep det på en av en. Det gick så fint att det var. Så minns det blev ålarsöka. Og jeg var en lærer bort her, så heldte det at jeg kom til halde Olasøk. Jeg minnes hvordan jeg var lukkelig i hver. Da jeg skvattet av det hjertet. Så gikk det funnet i 6 år. Jeg så hvordan støtene skvattet av det hjertet. Og jeg var lukkelig og lukkelig hver jeg fyr.
0: Hei du ta bakte som du tog seg med Janne?
1: Nei.
0: Du var ikke kommet her til enn?
1: Nei, jeg var ikke kommet her til. Jeg har ikke gått nok. Ja, altså, til å være så... Jo, vi så vidt hei, men jeg er nok ikke ordentlig, jeg finnes færdig enda. Det er en menning geisen jo,
0: liksom. Ja.
1: Så jeg at... Jo, men himmel i natten, så har vi alltid vært tryggvand.
0: Ja, det er.
1: Ja, men... Til nækker vi at god omgang er færen fra meg.
0: Nei.
1: Men at det er jeg som er færen fra hånden.
0: Nettopp.
1: Som du sier. Han har omgang til å vente meg bæk, men jeg har vente hånden bæk.
0: Ja.
1: Og jeg mener tabelighet, da.
0: Det er et større tjokken, ødle mennesken.
1: Ja.
0: Ja, utgangspunkten i tjokken.
1: For så var det alltid, ja. Og det er faktisk det som jeg kom til det, at så langt som jeg halde meg til, som jeg sier, til sannleggene og løpet, så gonger det. Og det er Jesus som er sannleggene og løpet.
0: Ja.
1: Og så gonger det alt, som jeg sier. Og så kjøtt som jeg venter sannleggene og løpet bedre, så gonger alt nere av bakken. Paulus sier at det er gruelig godt bare for at det her. Han sier alt er ikke løft.
0: Ja.
1: Men ikke alt er godt.
0: Nei, nettopp, ja.
1: Og her er det at jeg må skylde i midten at brenner vi nere så har arena med som gjør til at jeg er allergisk skrivet, ja, det er ikke alt som er til.
0: Nei.
1: Så sier han at som kunne drekke. Altså, som han sier,
0: Utan kom akkurat här till som du kom.
1: Ja, här var en glad aften, ikke sant?
0: Ja, men det är nek som ändå som stod som du.
1: Det är nek som ändå som stod,
0: ja.
1: Men ikke han som er noe annet, hvor skal det til som vi ikke kan?
0: Nemlig, hadde jeg godt poeng.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og til et hans døven som vi kom til, og som betog i nærke, og i det.
0: Ja.
1: Så, Ja, det er. Hvor skal jeg sige, at det er, som I siger, ikke noget til?
0: Nej, net.
1: Ja, hvor skal det strebe, at du som I ikke klar?
0: Og du oplevde, så vi ved, at du har fri ud i at det her er altså ikke noget med, vi drikker rundt.
1: Ja, altså, det var jeg, nej, det har vi slæbt, altså.
0: Ja.
1: Ja, altså, og da er man ikke fullkom, det blev altså, som menneske.
0: Nej.
1: Jesus, det er noget. Det er noget, det er man fullkom, ikke som menneske. Og det er noget, hvad det er, som man siger, ja. Hvis det faktisk drejer nær, yes.
0: Ja, men vi kommer nåt det. Ja. Vi kommer nåt det, ja.
1: Ja.
0: Jo, du fortalte om at her, du var at Kjotvald var blitt fruer her, så datte du i at du fyrst i åldersøkene, så 18-6 år, jeg hadde kommet her til.
1: Ja, jo, og så det hens i ångtus igjen, men nu det ikke så stor en tutning, altså, jeg mener, så vi, nu har vi aksepteret det som menneskes litt.
0: Ja.
1: Ja, nu, det bare kommer på sjur som kjotast, altså.
0: Nettopp.
1: Altså, det lykkes som hvis man gjør en feil, altså. Man kan ikke lige være at gøre fejler.
0: Nej.
1: Så jeg slipper sig på rådet.
0: Ja.
1: Men det var jo ikke godt. Og det er trods alt 22 år, så igen.
0: Ja, sart.
1: Og det er et løg som ikke kan sammenlignes.
0: Nej.
1: Det er helt sikkert.
0: Men tror jeg, så tar jeg nå snakke om Drekkerøy.
1: Ja.
0: Så har vi bare lukket som heter Sverige på å lade seg fytle av andanene.
1: Ja.
0: Ja, hur så upplevde du det löva nu alltså för att du känner att det du kapitulerar i och han serverar i allt för dig där.
1: Ja, det kan alltså det är ju en service i själva van. Jag minns en dag i en sorts där. Jag var nere i skolan tror jag. Eller här nere i Jack. Här på en då. Jag var inte folk.
0: Det är nog snäckt någon annan gärna.
1: Ja, det är väl det. Jeg var tjej og først, jeg vet da, jeg kom etter og vidt ikke, så ble jeg, det var høver himmel, det var sølsken, og så ble jeg da at jeg lukket sånn her som taler til meg. Jeg hitt ikke så, jeg sa, rødden sier vi meg hitt ikke om, jeg hitt ikke så ut etter. Så sølte jeg det at, all vægen, hun tapiserer vi nærmest ved lystjagt.
0: Oh,
1: ja. Og så er det nian etter. Så synes jeg, at all skala, tror jeg, hun tapiserer ved dollargrin. All som hun er. Så siger han, at jeg gikk opp. Så er det ikke opp. Så synes jeg, at all husen, all bøyen, så er det som en røden sier vi med. Færre fatter til det som du skal bruke. Og jeg tog god på året. Altså, jeg har en gammel hus i Island, så jeg selgte deg. Bygde meg en nødskiver i Tildegøte. Og arbeidet, som man sier. Og det viste seg at det var ikke overført. Nei. Alt bare til. Og jeg er så nøy.
0: Ja.
1: Alt bare til. Men det var nok så kjøtt at han var, at jeg oppdeget til at jeg var bare en tenner i herren Sorsdøger.
0: Ja.
1: Og at jeg skulle ansette hvordan jeg skulle ha og halte ved lykke. Hvordan jeg skulle altså, til det her vi åknum, hver klarer man å omsida?
0: Ja.
1: Det er ikke det at det mangler å bo innom her.
0: Nei.
1: Det mangler ikke hus, det mangler ikke biler, det mangler ikke neka.
0: Nei.
1: Det er en spurning om omsiding. Hver klarer man av den omsida?
0: Ja. Man kan faktisk nemt løve kvalter atter ui ötlut i materiella.
1: Ja.
0: Ta et handsikningen kommer, ja. Hvis vi ikke.
1: Hvis man ikke bevisst rom, som man sier.
0: Ja.
1: Ja, det her at alt er gava.
0: Mm-hmm.
1: Løyv er en gava. Og alle åkner er en gava. Alle evner er en gava. Allt är gåva.
0: Ja.
1: Allt ska du ävlevera attr. Så här är en spänning om omsidning medan du är här.
0: Mm-hmm.
1: Och när du flyter hem som lever i Ulvar är som det jag säger.
0: Ja.
1: Så nu är det... Nu är det mer det här. Och här blir det omsidning. Ja. Och jag kunde finnas något mer om jag vill. Eller jag vill det. Alltså, hvis jag har möjlighet att hoja.
0: Ja. Hvis du lägger ut här.
1: Hvis jag lägger ut här, ja. Så var det ingen gräns.
0: Nej.
1: Det är faktiskt bara omsidning.
0: Ja.
1: Och upphört.
0: Ja.
1: Som...
0: Men jag
1: vet att det är mycket sev.
0: Ja. Nettopp. Ja. Men jag vet inte hörste toss om att det går så mest i munnen ut i dagliga. Ta och man lever ju just ner som är det bästa och det vanliga chatteresten.
1: Ja, alltså
0: att arbeta, ja.
1: Alltså det är det här, alltså som människa är man en dubbel natur. Alltså naturen är ett och det goda vanliga är annat. Mm. Man säger det att man är negativ än det. Hvis man føler arbejds negativt, så viser det sig for mig her, som at materialet man arbejder ved, det er ikke til at arbejde ved. Og det føles løje, at det skal være så, men så blev jeg at slippe, og så færdig jeg som regel, så slapp jeg af og får mig kaffemund og færdig bøn. Då är så kom jag åter. Då är allt som smör i händerna.
0: Ja, fast.
1: Ja. Alltså, hata här, hata kan, ja nu har jag förklarat det.
0: Mm.
1: Men hata ska upplivas.
0: Ja. Ja.
1: Allt blir till. Det är helt, det mest otroliga. Här är det stål, som det ser gråt och allt det här. Ja, men det är lugga väl inte så, alltså så är det i skriften så ständer det klart att alla luter viska hon. Ja,
0: till det. Viska tänd för gåva som älskar gota.
1: Ja, och alla luter undergiven.
0: Ja, ja, undergiven honom, yes, ja, nettopp, ja.
1: Så det är samviska.
0: Ja,
1: ja. Honom till lort, alltså.
0: Ja, ja.
1: Så det är inte hokus pokus och jag som tar sen i skriften och jag upplever det för att den är för.
0: Ja.
1: Så det är att det har jag blivit onödigt.
0: Ja.
1: Mina är för.
0: Ja. Så du mest känner en öjla mån alltså från löven och för åren och nejen och ljösa.
1: Det är det jag får tänka bara till och ja, och tabera bara till.
0: Ja.
1: Och han bara inte till.
0: Nettopp.
1: Eller att tar man väntar, jag vet inte vad man säger, alltså god drogan väntar med bärs, jag väntar honom bärs, jag vill just det. Så har det lyckats med signisen. Ja, hon ligger rätt. Så det är nog så klart.
0: Ja.
1: Det är nog så, ja det är så enkelt, alltså, jag måste säga det är så enkelt att det är svårt att förklara. Eller. Det är bara så.
0: Ja.
1: Väldigt alltid.
0: Ja. Det är säkert.
1: Tack och lov för det.
0: Ja. Är det något annat du har att fortälla dig, va?
1: Ja, det är mest det här. Jag är så glad och fyrig att jag har funnit sannläggen och liv.
0: Ja. Så alla hina religioner och all filosofien kunde inte göra några lej?
1: Nej, alltså alltså, vetenskaper och livregler och allt det är gott.
0: Mm.
1: Alltså det är gott det tror jag, men du får alltid själv om det äpple ju gör.
0: Ja, ja.
1: Han har gått gott då, men du får alltid ena för hela isen.
0: Ja.
1: Så jag hade då kommer till vänläggaren. Så är han fantastisk, särskilt att ha ju Josef renner upp för en.
0: Ja.
1: Alltså, Josef, som man säger, som är Kristus, då är det här, kommer in och förlöver jag viska. Då är det så fantastiskt att er obeskriveligt, faktisk. Så gjør jeg sorgen til. Jeg så en forklaring som var den her om det vanlige etter. Øyelige, interessant.
0: Ja,
1: ja,
0: ja.
1: Hvordan
0: var det om vi er? Det var så at det var i evangeliet så møtte vi kone ta. Jeg hadde, vi var ikke en gongskift, vi var forlovet da. Og her var så en medover, han kallas Oller Høygård. Ja. Så kjente jeg han.
1: Jo, jeg kjente jo.
0: Ja.
1: Ja, her oppe i Grøtten.
0: Ja, Oller Høygård, han bo her, ikke Krossløy, men han hei, han hei handel her.
1: Å oh, ja, han hei blant i min annen.
0: Ja, ja. Og han, jeg minnes ikke at du som han annars sier, men han sier så til her, at du kan gjøre en vysende mann et eple,
1: ja.
0: Og du kan gjøre en bønta et eple, og så spyr at her boer hva jeg kan få bort ordet ned. Og så sier han så til at vysna mævren, han fer bænt i holdtvita, og han fer, at som vi som får inn åren som du brukte i jar, at dissekere etter eplet, til å si at han splittet det sunter, og
1: skjeret i petter.
0: Og petter, og han viar, og han malar, og han noterar, og alt det her. Og til enda så vet han alt om etter eplet, utan Gustav smakker.
1: Ja, det er.
0: Men han bønten, han fer et ene eple i håndtene,
1: ja.
0: Kanske det ser inte ut som att han virrätta säljande nektoy att han läckte bara måltena. Men, och i måltena, nu för lusprocessen igång. Det är först det är processen, så lusprocessen. Och om hästet så lär han säga han färre 15 epropatter. Och ta vidare som han häver till syron till att han ska bara lägga ett latter i ena förträtt i måltena. Och nu fast du 15 för 15. Og så atter tre fer.
1: Mhm.
0: Alle er nu i at maltna.
1: Ja, nu nok til vise det var nice.
0: Ja.
1: Han kan smake.
0: Ja, og fjorde fer, så kan han bjøre alle bygtene til han går malt og jo. Og vise det var nice.
1: Ja, ja, ja.
0: Og hatt her er måneder med en kunnskap.
1: Ja.
0: Og løyv.
1: Jo, løyv, ja. Ja. Ja. Tøy i året ved livand.
0: Ja, tøy i året ved livand, ja.
1: Ja.
0: Vi kunne teka året, og vi kunne petta det sånt, og teta sånt, og dissekera det.
1: Ja.
0: Så gale som vi vilja, men det blir bara deier og deier, faktisk.
1: Ja. Det er misse løy.
0: Det er misse løy, det er misse det møllega som det hever,
1: ja. Ja.
0: Men verda planta.
1: Ja.
0: Verda ur sånne her gamslen her oppi høttene tjåken, og planta nir og umalt hjertans,
1: ja. Tidjemålet
0: så avvækst.
1: Ja. Det er det som er så underfullt.
0: Ja.
1: Og Jesus.
0: Ja. Og Jesus bruker altså myndene kjolver til at han tog seg om kveitkottene.
1: Ja.
0: Det var nekker grikker som kom til lærersveinene her i Jerusalem. Og det er nok bare en Jesus skal ut av krossene. Og så sier det vi lærersveinene, vi lærer gjerne på suttje Jesus. Det var spent på at det bare hørste man, på suttje han. Og det er så det kommer til Jesus, vi lærersveinene. Så fyr Jesus ikke har et modershow her, sier så alle suttje ut da. Men det første han sier at fettel kveitkaten ikke gjør noe dår.
1: Ja.
0: Vær best i denne katen. Men dår det.
1: Ja.
0: Bitt han ikke han avvækst da.
1: Det er det, ja.
0: Og faktisk, jeg husker om til Johanne, da du fortalte det til Rekven, at jeg synes ikke liksom en parallell i midtelen, så hentet ikke når du har som 8 år gammel, at du skrutter, lungene skrutter etter at ant inn, da.
1: Ja, få hele en annen.
0: Ja, ja, men tar ikke bare hentet ikke når 8 år gammel,
1: ta. Å oh, ja, ja. Ja.
0: Så är parallellen här,
1: ja.
0: Och så uppgäver du.
1: Ja.
0: Och alltså, teoretiskt här så borde du faktiskt vara dig då.
1: Faktiskt, ja.
0: Ja, men så hävdes det upplevelsen här. Och tar du så sett när jag när Löfven kapitulerar i för god tid.
1: Ja.
0: Men hunker och långslen är där, du skrutsar och så uppgäver du.
1: Ja.
0: Och tar intäkt du, helig antan.
1: Ta kämre dig, ja. Alltså, så...
0: Vi tröndar jag Jesus.
1: Ja. Ja, och det ja, det blir så livande, altså, det blir så virkeligt. Altså, nu er det ikke nok teori.
0: Nei.
1: Nu er det mer enn det. Det er her vi.
0: Ja.
1: Det står under i her, da.
0: Ja, nettopp. Ikke teori.
1: Nu er det ikke bokstaver.
0: Nei.
1: Nu er det mer enn det.
0: Ja, livande mer enn det.
1: Ja. Så, som man sier, nu er det ikke dissekeret, som man sier, undersøkt og kammer, som man sier, og alt det her. Nu er det bare måttyget som virkelighet, og og vise seg å være virkelighet.
0: Ja.
1: Ja. Til måneder.
0: Det helt annet standante. Og dette det som vi så eisen ikke, det tror jeg vi bare sitter her i morgen, at Anders skulle falle ut i seg her gledene som det at djeva iver og takke mot.
1: Ja.
0: Det djeva opp og takke mot.
1: Ja, ja, ja. Djeva som vi har leit, det tror jeg som beint her.
0: Ja.
1: For han i middel nok.
0: Han i middel nok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og til jeg så, altså, takke mot henne, Og det eneste treit,
0: ja.
1: Frans er nok så funnet år. Men så vi, å være frugjør, å være frelste, det er franse, det er å være frugjør, det er at ikke å være trelle mer, ikke å være bunten, å være fullstendig frugjør. Og det er frugjøyt, det opplever man vi at takke med måter.
0: Ja.
1: Och så och det trälla bandet telegroje. Oj tui att man är bunden ett, man är bunden av sin egna. Jag vet inte om det är sin egna förstand till alltså man är bunden av en är ver en nek alltså och så en spiral som skruvar ner efter ner efter ner efter ner efter som man säger och tabler Mer og mer koncentrere, altså, fyrir inn og ut, det minste detaljer og alt det her. Og det blir degar og degar. Hver måte hit, det skruvar opp etter, opp etter, opp etter, opp etter. Mer og mer, det blir jasar og jasar, bjarstar og bjarstar.
0: Ja, du sier man var bunt og kanskje en egen forstand. Jeg kommer også med det verset her. Du vet til at heimeren, vi viste om søgnen, kjente ikke godt. Og vi viste om i hans herre. Lykke til å ta god, vi dørskapet prædikner, at frelse til som trygg.
1: Ja.
0: Ja, og trygg var til å ta god.
1: Jeg ta god, ja. For at det lykkes som omvære.
0: Ja. Ja, vi takker en sang her, og vi får takke sammen om her, og vi takker noe sang her til at
1: Ja.
0: Det er Olav Valle som synker Guds nåde bottomless.

Это Эль. Чей? Чей? Чистлет Клингвашп. Вид Хойнаст.

0: Tónleikabalkurinn Iktus með nekva tóra sust í fursunum. Tónleikurinn var séra vutt fevnandi, allt frá country til funk. Balkurinn leiði sig tó eftir að spela mildi ösan tónleik, her höfustendi var lagtir af kristna bóskapin. Og í nødje furs kom Iktus og marsnægin við útgáfunni Minnestu. Útgáfun var séra vel móttíkjen og nekst spalt í útvarpnum. Minnestu var ein tann fyrsta fyrirska útgáfan som kunde kjeipast bæði som kassetteband og fløfa. Limnir Iktus framførði nekv til dømes til Lús Palau-møte som var i höllinja Napp i april 1908. Hattarpunktet var da Balkurinn og i 1994 hei en utselda konsert i Norrlandhusnum saman við samsynt. Men så kvar Balkurinn. Vi nekvar hefur man hørt luti og ønski om Balkurinn og tjamongun er affærin og i gløymbótsna. 3. juli i år skriva i ein av limnum i Balkurinn av Facebook at nu var utgavan Minnes 2 tøg og Spotify. Om som tog kom på om at Iktus fer atter og pall for første fer i 23 år. Konserten ver i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandi har vi gjort hese sendingsna som vi kalla Minnestu Iktus. Jeg heter Jakob Bekk Jensen og er verste dikkara. Og det er Jens Christian av Brygvarskiftet Gjester. Velkommen atter i studiet, Jens Christian.
1: Takk for det.
0: Og velkommen til som lustar. Fyrsta parten tås er vi a synder om hver to er, Jens Christian, vi snakka a synder om konsertsna som verir 4. oktober, og vi tås er a synder om hver er, eller hver er preisim som kipa 4, er som tiltøk noen. Jeg kom til dommer at vi byrja i hese sendingen, at kanska vi at fortsetta synder vi hver er, eller hver er, hver er preisim for nega, hver er preisim.
1: Ja, Så det är att prisen kipar för konserten och visst vi jag hade prisen ganska bryter oss inte från det vanliga att du huxar om samkommer och kvar fyrgångs in i samkombyggningen alltså det kostar att komma in till tilltagning av prisen. Jag har alltid inte prisen men jag kan inte en kipar för en tilltagning här som det inte kostar att komma in till någon hår. Ja? Och det är ett annat steg är det Alla är vana vid att det kostar, men det är inte vana vid att det kostar att komma in i en samkommunbyggning. Så har vi börjat och har ganska mött oss inte. Ska man verkligen betala för att komma in? Vi geva och vi har gjort det och det. Men vi har också sagt att för att kunna ha detta släge och tilltöken här där vi gör oss inte mer på sjur än vad det vanliga möte är och såret och det är ett annat släge av framförseln. Ja, det är det just på hända maten. Och den äggläggen som jag ser så vi börjar är att faktiskt känner jag roliga för folk som kommer att locka och tilltöka. Jag såg inte det är som gäng attor och det är näck som har varit till, jag vet inte om jag säger öll, men rättliga näck och konserstånd. Men det är inte folk som gänga luten, alltså det är nödvändigtvis. Folk lutnir ofra hjálpasormi, það kom öðjan ekki folk erast hann frá, Vavunum, Norrögjum, Eströðinu og Sjálfsúringar. Ég sinn tjættur í frúringar, þú ég veit að það passar ekki svo vel allt í smýrið. Mm-hmm. Og svo vi leggja kannski nokkuð særklokkan, 8.00, það er til forsóntja, það er bara það er sjúr aftur, ja? Og leggja við þannig klokkan 6, så följa við það kannski til kannski úr svo tullja að att ha en konsert. Så vi har inte chatten så ungarna att vi ska ordla få justa så att det passar då men vi röjer vet vi också om det och vi har östen finns ju olika feedback att tror så rätt nu och vi är glada för allt slags feedback på i Ruiz Rose och vi tar allt vi fyra att kunna göra det bättre. Och det är ganska visst det tid som höjer och nu visst det har sett och som hata borde vi kanske görs bättre så send bara mail prisen så vet vi görs då det ska inte jag vet kanske ger det också som vid som där vi sagt mail men vi tar vi går sur i varje och så gör vi kan vi kan göra ta gänga vi tackte på att det ska vara kvalitet och jokare till tök
0: och så också om det första tilltaget 2022 första tilltaget var
1: ja
0: Hvordan var det at fyrreket det første tiltaget?
1: Det var stort litt. og faktisk, altså, det første var Svein, ja, og det kjente vi, altså, vi hadde prøvd åker for å kjenne Svein, så det var sånn, kan man si, ganske bygdes litt, altså, det var akkurat første fet, ja. Men så minnes jeg, så nå har jeg prøvd en utlending, og så funnet vi den som heter John Reddick. Vi kjente han ikke noe særlig, men vi hadde noe samband i utlendinger i USA, og så får jeg prøve han. Det er helt veldig spennende, men på det så er det, det var ikke noe folk som kom til konserten. Jeg halte vi var kanskje en, jeg var ikke, det var en del trusjokk for året. Det var ikke trusjokk for folk til konserten. Så hun sa, hva gjør vi det her? Altså, jeg heter det rett affære, men jeg halte det var bare en sånn prosess. Vi skulle til kjøkken og fjell. Altså, du brennte det med kvart og særsk var rikker og ikke rikker. Ja? Så hvis du tenker over alle konsertene, så kunne vi kjenne. Vi har vært vi, og siden 2022 har vi vært vi i 31 konserten. Så det er kjønt. Og vi har alltid alle det var gynnt, og vet jeg på alle. Så, og et annet som, kanskje, vi har vært stoler inne, men det er ikke noe vi penger lige stoler. Så vi har klart oss selv, at det er ærende og svårt. Da. Så akkurat det er ganske tungt i kvart, men det er også noe vi men det er rettelig og stort litt det er det, og jeg halte det, folk kom atter, og folk ble via hjelpbakken, så akkurat gjør vi rett.
0: Hvis vi prøver at du husker om den første konserten i 22, og så konserter nå i 26, hva er den store måneden, hva har preisen ment seg, hva er øvelse?
1: Altså, jeg halte selv at scenen har ment seg. Jeg minnes da vi begynte, først når vi hadde noen farlige hos noen lamper, der stod og blinket nede av gulvene. Vi hadde noen kan bombe som det kunne henge ordentlig oppe og så da. Og hvis du tenker til alle første konsertene til Svein her, der stod ganske en trutje for lamper. Og jeg minnes det, vi hadde Grøymer, han hadde kjøpt en røykmaskin ur Tyskland. Og jeg vet ikke hva det er, ikke, men jeg minns, jeg grøymer, vi kjenker på skift at det er om et teppe, og trusk det var for å få røyk ut. Og så ble Svein vekk, og det var også han lødse når jeg rakk av seg, og da hadde jeg, her skal jeg ikke røyke det. Og det var så bare at det her, han var bare vekk i røyken og der scenen. Så jeg hadde skuespartekene der som var røyk ut.
0: Jo, men jeg husker at han sanker noe øyelig høskende nå imot det du forteller. Vi tar sannsyn som en røyker i Stittlemannstanta.

0: Hatta sangren som ei røykur stille man standa, og det var Alex Berensen som sang, og det var av gospeltonen. Og Jens Christian, vi atter her beint, og tusen lortar til sendingen Minnes du Iktus, og hun gjør det sammen med Iktus for atter paltan 4. oktober i Løvdene. Og mer kunning om konsertsene og egang mestje kunne fåast og heimasynet kjørpreisen.fo. Og to var før vi fortalte om hvordan det begynte, og hvordan det er nå i mån til ta.
1: Ja, det var altså, hvis vi sier at vi var, jeg vet ikke, fjord dalt ta. Nå er alltid vi der oppe i beste dalten innenfor tilløkket arrangement i forrige. Altså, vi tar med vel å få feedback og kritik och allt och vi har haft några av främst och tävlingar omhällarna. Vi har bjudit dem att komma koncert vi var på att det skulle vara Pula Erlir och fast kunde bara läsa nätten och kvart. Vi skulle färre in och hemma så vi har prejsum under där tojinder. Här är lite omhällar som prejsum finns ju och här kan man läsa kvart folk äldre om åkare koncerter. Ja. Men som säger att vi är att hållt ett annat ställe för vi ska täcka så rökmaskinen att det är jag var ju så tysk rökmaskin som grömer i chef och kunde nästan väl chef till BR men det var så sorry nu har vi kanske en av de flottaste rökmaskinerna i förrjun och vi så en röjt som vi just hast och ljusen är till kvalitetsljus som vi har nu och sen när hon har gjort till ordentligt och lägger till häva konserter.
0: Og hvis du spyr folk som rekkelig har kommet konsert og preisen, så vet de flere at de må si at om ikke det beste, men alt som de er glad for, det er at ta konserten livet, så det er ofte man ikke vil bare kjøre ut, det hender også rett nå.
1: Ja, det er også når vi, dere konseptet, at vi vil gjerne ha samband med dere konsert og lotakere. Så hver gang vi har haft konsert, så har vi alltid kaffe, te og akkurat apikak og akkurat særst og akkurat som vi har vært. Og det er, her har vi alltid haft vi i Prusen. Du kjøper denne billett til konsertene, så er det her vi i Prusen. Og her er vi ganske særlig å bli kjent for, vi har haft noen jævla konserter, som vi har valgt å kalle country jævla. Og her er en av oss rusalamanker som alltid finner godt å rase. Det er også vi i to konseptene. Kanskje et annet som vi har så vi tar till bevust att vi har lagt att efter vi gör då konserten som vi tar va att hon ska vara bullig alltså till anke vi kvaliteten att göra men vi huxar att här så konserten vill jag vet att så näck som möbler skulle ha råd till att komma just från familjer som alla så konserterna så komma konserter så det ska inte vara priser som stoppar oss och annor Leo men 200 kronor och jag vet inte om jag får några jävla konserter så vi har en så god standard som det finns en priser.
0: Jag vet ändå om folk som omtalar det som han har konserten hemma för Rusalamang.
1: Ja, det vill jag säga. Och det är också något som har stått vid konserten. Att det är Rusalamang som sätter tälla och snäck släpper in. Vi klarar inte att göra mer än 500 kvar i fjär. Så det är Rusalamang som bestämmer det. Vi kunde ha flera folk inne, men på orsak av Rusalamang så är det 500 att göra konsert.
0: Ja. Du, ska vi inte tacka en sång att säga?
1: Ja, kvann skulle tacka nu och skulle tacka till er ögon, kanske?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi tackar sanchen till er ögon och sankren han er och flövande som äktenskap ut.

0: Hatta sangrun te ein vi bøltsjon om Iktos. Til lortet til sendingene minnes du Iktos. Sendingene gjørt i samband med Iktos for atter av Pall i løvdene den 4. oktober og mer kunning og egongmestjer av FOA og presim.fo. Og la dem bare halte opp til det evne konserten til Iktos som verer i løvdene den 4. oktober. Hva er det du forteller om disse konsertene?
1: Altså, da vi sier konsert, så det konsert. Kan man også kanskje ta meg før under luften, ja, så tar man ved så har du, jeg vet ikke hva det er, midtelen ting, midtelen møte, konsert, eller, ja, dømkjatter, jeg tar det inn i samkommus, det du ikke har konsert, men her har vi faktisk gjort, altså, akkurat, altså, i virre et konsept, og større virre enn fire, at tar man formen som folk nu väljer att sätta sina tilltryck på upp. Men vi har så valt i åkara för det att vi, när vi säger att vi kipar för konsert, så är det en konsert. Folk, du betalar för att komma in, du betalar inte för att komma in och köpa en konsert och så ändrar du i en möte. Alltså, det är inte missförstånda mig, men konsert är konsert, ta priser med det. Det är det som vi vill att folk skulle veta att det är hemma. Du vet vad det första att du köpa för priser. Det är en konsert då. Men att det måste inte missförstånda dock hon att vi till ungen evig om kan vi bitcha kara väska. Det som har en ger och vill att han ska la jag. Men vi har så valt att påskapen jag kommer ut och jag kan ta som

0: hatta sangren Sommar er lige, tja Iktus. Tullustad sendingene minnes du Iktus, og det er Jens Christian av Brygveskiftet Jester. Og Jens Christian, 4. oktober tar vi Iktus for Atrapall. Hver sangar vil vi ha beint?
1: Ja, til Rune, han er så høvesangar i Iktus, så han kjenner alt. Men så Rita, Rita Sydebø, hon är syster Anna Haberg. Hon var ju också pastor av Iktus, så hon för oss är sin kär. Och så är det från Gospeltownen. Här är syster Rona, som heter Gudny Rasmussen. Hon för oss är sin kär. Hon synger för exempel sanger som heter Anlit Landlit.
0: Det är en otroliga pene sanger, må jag säga.
1: Ja, det är alltid själva det här. Och så är Ösne Anna, hon synger Ösne en otroliga verkna sang, Kom som du ärst, nu till Jesus. Så hon är Ösne vid, hon kommer Ösne från Gospeltownen. Hon var nog inte pastor av Iktus som är skilje, men det kännas att det
0: är värre. Ja, hatt det nog lunda som fall som gänga atter, alltså atter nog att utgåvan till Iktus kom ut, stod det till så kom Gospeltownen 1 och så kom Gospeltownen 2. Och det är flera av de som fall som är vi, Yeah. Och så onkel Nutsfolk. Och med Anna, Anna som är syster Rita vid pastor av Iktus. Och så Eisne Gudny som är syster till Runa. Så yeah. Det är först syskern vi är på.
1: Ja, ja, ja. Anna är ju givet själv flöver ut och så. Ja. Jag vill alltid till Anna är en av främsta sangaren. Eller är en av främsta sangaren till Nuiför. Men jag vill höra bara för lite till han.
0: Ja. Kanske vi ska tycka en sang känna.
1: Det kunde vara gott, skulle du inte tacka den här bända sanjen, kom som du ärst.
0: Kom som du ärst,
1: nu till Jesus. Ja.
0: Vi tackar honom.

0: Hatta var sangren, kom som du nu til Jesus, det var Anna Haberg som sang. Sangren av utgavende gospeltonar. Til lustet etter sendingene minnes du Iktus, en sending som gjør det samband vi at tonlagerbalken Iktus atterfører av Pall etter 23 år, og i løvdene den 4. oktober. Meirkunning og ekongmerkje av FOA og heimasøyne praisehim.fo. En annan sjankare som var vi i Bölkjön och Iktus, det var ju åkara goa country-sjankare Alex Berntsen. Han miste vi tyvärre allt för tullja, allt för unga föran folk dem från. Men vi tar var, ett latit här var, finns ju någon annan att komma sin till Sanchin John?
1: Ja, det är stor skräckvara track och att han har Alex, men vi då så finns ju Svein, Svein är preskare, öll känner Svein, så... han är en av östnöjna och kvar främst då kontosangarna i förrigen och låtena och alltid i kjolvaren och från lika rött. Och det är kanske också lika värsta att lägga mest till. Och i Bölkjön och Tja Iktus här är ja, en av allra främst och ja, höllsvikra främst och stilspelaren i förrigen och om inte en av eliten. Det är ganska Jakskariasen som spelar stil. Ja, det är som de har väl stilgitarra. Det är bara att komma så ord. Så eller kommer lutna till fjorda så har man stilspel och jag vill säga hemsklassa
0: till. Och i hemsklassa är outgjörst.
1: Ja. Så det är Svein och Pera Svein och Jaksa Gryasen så det kan man sen inte kan gälla.
0: Nej.
1: Det kan man inte. Men det är, man kan lycka på lortdag och så för exempel om du tänker att det är god hjälp med. Alltså det är som sangren vi har höjda av konserterna. Så prova bara lusta, Svein och Jakob och står för att briljera här.
0: Och god hjälp till mig är av utgavande som Iktus gav ut. Och här är det så vi Alex Berntsen, mitt höjrhända sanchen.

0: Hatta sangren Anlit til Anlit, og det var Gudny Rasmussen som sang. En utrolig flott sang. Og Gudny vil reisende vi av konsertene 4. oktober vi gikk oss. Og nå videre vi rundt av her, hisse sendingene, så hukse Jens Kristian, takk at jeg fyrer at du vil være vi her der, at du er der. Fortell dere noen sinter om virksomhet til å prøve, om konsertene til gikk oss, og fortell dere noen sinter om hva sjanger vi er vi og så gjør. Vi husker att nu vi skulle enda så kunde det kanske bli höskande att enda vi Iktus Gjördjö ett land. Och utgång till timen här var det ett instrumentalt lävi som heter Tushbytla. Och jag har hört att det här tog att navnet kom till att det brukar något tog på ett läge. Men här visar det så några som man säger, örvuse dikter kan man säga. Det visar några dikter som talar ett öliga framlega för jag tog så att det är att det syns det forsen där heter inspalt. Så jeg husker vi enda hisse kjendingen av vi til Sanchen. Jeg skal kjenne, takk for at du ville være vi her.
1: Ja, takk for at du kunne være vi. Jeg vil si at det bare ble vi av lustet tjej og fylte vi hjemme og altene og fylte vi hjemme som gjør Preisum og Facebook. Så er man oppdateret hver fire ganger vi Preisum.
0: Vi sier takk for dere og enda kjendingen av vi Sanchen. Tusk betalte jeg ikke oss. Takk for det.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-6-6. Takk for stolen.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-6-6. Takk for stolen.

0: Vi hørte Triple Trio når vi sendte noen Guds nøye. Og i sendingen i morgen så har vi Rekva Hansen som guest kommer her, og han har fortalt fra Batman-Arlen og så skjedde ikke hendelsen som han var utfyrer. Da han dette ikke Rekva, og til opplevelsen han har i samband med det. Rekva, men løyver til han fortsatt så herfra.
1: Ja.
0: Det ble ikke akkurat.
1: Nei, det ble ikke akkurat. Jeg fikk løyve som man sier, jeg fikk, ja, det nok så snedig da. Eller, jeg vet ikke hvordan jeg skal formulere det her. Altså, hadde her et eller annet som jeg ikke er i stand til å løse. Det her jeg gjør opp andre og få andre natt.
0: Ja.
1: Altså, jeg andet jo det her, som han sier, og fyllte lungene ved kjegg. Og så var det bare det her jeg kom til å løpe.
0: Ja.
1: Faktisk, klinisk til at jeg som det, vitenskapelig går av søgnen, det er litt det, det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Og det er at jeg må heller ikke finne det. Jeg var bare vitenskapelig, jeg setter det bare en eller flott, er det flott etikett også, som man sier, og ja, man sier bare, at man ikke forstender meg, for eksempel ved journalen, så smekker man etikett også, som er instinkt, at jeg finner, som man sier, lukkes ut til England.
0: Ja.
1: Och då när han där var jag förilla så i Beskajavokten som man säger, en skor, ja. Och när han där var jag för, ja, det är instinkt. Så är en flott etikett och så är det gjort.
0: Ja, så kan man leva efter, ja.
1: Ja, så jag hade då ju inte förklara.
0: Ja, men det är klart Paulus helt inte. Han säger, om den mannen som har upplevat en maska, att han visste inte, och han menar också själv, han visste inte om han var olika eller låta han ligga.
1: Ja, och det må jag säga. Det var inte äldre.
0: Nej.
1: Det här är nämligen, det här är det största spörsmålstänk till mig som jag var äldre tjat vad jag prövade att definiera det.
0: Nej.
1: Det upplevelsen var bara så helt annanstandande att jag fyllt mig med allt livet. Och kjallt mig har varit, som man säger, som den borste vette sonen. Och Löknesson, som man säger så. Som far hemmande fra och... Ja, spelt sig lövborst, som man säger, och gärna avrikliga lövna, ja. Så hever jag det här fyllt mig att lägga alla tiden.
0: Ja.
1: Och lägga som hjälpt mig att finna vägen hemmat.
0: Rätt upp.
1: Ja. Det har vi haft eller åring. Og jeg trygg med noen eisene at alle på han, som han sier, og han med Salalia, jeg vil nok være størst av det samme. Det råkner vi.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, jeg råkner vi. Jeg er muskelsesmakter. Jeg vil ikke vilje til at jeg skulle komme og greie fra oss.
0: Nei, nettopp.
1: Ja.
0: Det er sannhet, ja.
1: Jeg så er så djevet.
0: Ja. Men så veveren heimatter, som du sier. Han ble lenker og knorsotter.
1: Først var det veveren borste fra det heile, som han sier. Og det er vi så kjelt for i natten, at som de borste ved sønner, som han sier. Som jeg finner ikke alt, og får heimene fra, og at jeg alt borste. En lave kom her til, som han sier. Mm. Men han sier at mille så inn og langst etter jeg møtte seg og drev noen. Da man er opp livet slukt, og vi er jøgnet slukt, altså. Det er det, altså, ja. Og man så jeg kom hjem og jeg opplevde det store nøy.
0: Mm.
1: Så lukket jeg som, fem og noe fortelle.
0: Ja.
1: Fra, som du sier, munnen var det er svart og kvitt. Jeg som isker det. Ja, det er... Altså, det er veldig. Det er helt fantastisk. Den munnen som er.
0: Ja. Du, jeg vet nesten til at du sagt nek for Jørgen Løyve, du leta nekra imiske steder.
1: Ja.
0: Etter Sverige nå.
1: Ja, jeg har... Altså, jeg har just... Nek er at... at, ja, hva skal man si, ja? Filosofiske skrifter og religioner og alt, jeg kan alt, som man sier, ekkelig av kjøtla. Fyrløkker som jeg finner det av kvæt, jeg kvæt, altså, jeg var vilstur. Oi, det er vilstur, altså. Hva er den her lærdommeren, lukker som? Altså, Jesus Kristus, som jeg visste jo om, og god og nøyene og frien, jeg sa det fra mennesken.
0: Ja.
1: Men jeg nådde det ikke, jeg rakte ikke. Jeg ville så gjerne åknast, men jeg fikk kvædre av det. Så jeg var totalt forvirret og hjelpesløs. Og jeg leite og leite og leite. Altså, men det var noe som er lukket land. Og jeg var, pur ærlig, jeg var sin misunnelig. Jeg så ikke disse glede menneskene, som man sier, som ginker, og som hadde en den frien, og som sunk av glede, og man sa hvordan det trivest, med meg selv, mistreist. Og det var jo, jeg var ennlig. Men her var det ankre i midten, her i havn, altså, som, det var nekve, som sa det. Og hvordan jeg jobbet med midlene, var det, Svenning var ena för vill jag fly för efter mig. Och så där var det Marsta. Marsta Johansson. Oh,
0: ja, ja.
1: Ja, han lade komma med bilen och få han gjort den så han ekka. Han var en djöjsne. Faktiskt är jag hemma vid Ebenezeront och jag måste säga att det är att at akkurat her blev akkurat så,
0: ja.
1: Men det tog længere tid. Arne Vaks og Arne. Altså, det var alt en fløt, jeg skilte jo ikke, og jeg ville skilje. Men det var så snedet vi tog, altså, det var, ja, så vi var der, at han var, nu tog jeg så gjør det. Altså, tog jeg i bakten mine knø, og ivergav meg og sier som vi er jeg hei unga mulig å skilje. Da hendte jeg det her at jeg blir åpenbæret for meg. Altså, alt det som jeg strevas etter, det kunne jeg ikke oppnå. Men da jeg ivergav meg og bæ, så ble det serveret.
0: Ja.
1: Til tamoner.
0: Ja, sørst, ja, ja.
1: Så bara tag emot det alltså.
0: Nettopp, ja. Ja.
1: Så jag, skriften är där det öppnar sig. Och Baxter, han fick liv.
0: Ja.
1: Åren fick liv.
0: Ja.
1: Så jag säger, nu är det inte bara det. Så nu är det inte bara sättningar och hypoteser och ett och annat som jag säger. Nu är det verklighet och livande.
0: Ja.
1: Og det var det som jongen jeg finnes i fjætre. Og jeg er kreser om den omvete her. Og det var... Altså, det var nok så... Jeg kan ikke kalle det annet en åpenbæring. Det er det. Jeg bare kan si at kanskje... Jeg bare kan gjøre seg sjål en skilt når jeg mangler skil. Og det var ikke som det gjør den.
0: Nei, det er ikke snakk.
1: Nei.
0: Ånds.
1: Nei, det er det, ja. Så jeg tror, ja, ja. Så er det opplevelse.
0: Ja, så ikke finner du faktisk oppgav?
1: Ja.
0: Ja, kapitulerer jeg, eller hva man skal si?
1: Faktisk, ja.
0: Ja.
1: Kapitulerer jeg, og jeg sier akkurat, og får til god i bøn, og sier som vær, at jeg gav opp, jeg har jo en gammel øvelak.
0: Ja.
1: Jeg skilte det ikke. Og så sier jeg som er at nå må det være som det er. Vi kom til tøyen. Og jeg er oppgivet. Jeg klarer meg ikke. Jeg klarer meg ikke. Jeg må stegge iver til Georgia. Det var utroligt. Men jeg var i Jørgensen som jeg var, så jeg får... I Draksvilla, jeg var hanover i Øslandet til Vidjer. Men det var silverbrillup, som man sier, 25 år hadde vi vært gift. Vi må ikke bli edre og ta det brillup vi er her.
0: Silverbrillup, altså?
1: Ja, ja. Så jeg var en halv kjip, en 2 måneder at han var. Jeg ikke var blevet edre. Så enda jeg i Island, det var vittjer, og ikke vittjer var for alkohol i farge.
0: Nei.
1: Og
0: hvordan komst du her?
1: Flik var det herfra, det var...
0: Ja, men hvor...
1: Ja, altså, det var... Inge mor hei veri og onker annar.
0: Ja.
1: Og onker annar, og almanastående hei funnet det av at... Jeg hadde hei vært nekka som kunne brukast.
0: Ja.
1: Og så... så ja, og så ble jeg... En av fellesskapet stående av det, og... Jag minns det. Det var nog så intressant att komma här. Så jag hade ett följtsin här att jag kände jag sin det till det här. Och det visste det sätt att jag hade det här bruk för hjälp. Och det är allt som har stått för. Här var också vi är man är en vanlig rik och man borde täcka sig samman och ja, ja, man blev alltså...
0: Det var det man mötte?
1: Ja, ja, man blev trusht och nyer.
0: Ja,
1: alltså,
0: ja.
1: Det var inte näka vi att lite upp.
0: Nej.
1: Nej, nej. Det var en hör till vi det. Det var
0: det.
1: Som jag skulle börja klara sig och så inne. Och så är man handikappad och rörs ner ett träd. Men här fick jag veta att det var sjukare och att jag hade bruk för hjälp. Och att det kom till hjälpa mig.
0: Mm-hmm.
1: Så det var som nått og dæver.
0: Ja.
1: Ja, så... Og jeg, det var et holmstra, og jeg greip det beina med en. Det er ikke så funnet at det var. Så minnes jeg det ble Ålasøka. Og jeg var en lærer bort her, så heldig det at jeg kom til halde Ålasøka. Jeg minnes hvordan jeg var lukkelig det var.
0: Ja.
1: Da jeg var skvatt av du hjert. Så gikk det funnet i 6 år. Jeg så kustødene, hva det er du igjen har blitt. Og jeg var lykke og lykkelig hva jeg fyr.
0: Hei du ta bakte som du tog seg med Janne?
1: Nei.
0: At du var ikke kommet her til enn?
1: Nei, jeg var ikke kommet her til. Jeg har ikke gått nok. Ja, altså, til å være så... Jo, for så vidt hei jeg, men jeg er nok ikke ordentlig, jeg finnes færdig enda. Det er en menning geisen jo,
0: ja.
1: Så jeg at... jo, men himmel i natten, så er vi alltid veldig tryggvand.
0: Ja, det er.
1: Ja, men til nærker vi at god omgang er færdig fra meg.
0: Nei.
1: Men at det er jeg som er færdig fra hånden.
0: Nettopp.
1: Som du sier. Han har omgang du vet mer bæk, ja. Men jeg har vært hånden bæk.
0: Ja.
1: Vi mener tabelighet, ja.
0: Det er et større enn tjokken, ødler mennesken.
1: Ja.
0: Ja, utgangspunkten i tjokken.
1: For så var det alltid, ja. Og det er faktisk det som jeg kom til det. Altså langt som jeg halder meg til, som jeg sier, til sannleggene og løyve, så gong det da. Og det er Jesus som er sannleggene og løyve.
0: Ja.
1: Og så gong det alt, som jeg sier. Og så kjøtt som vi venter sannleggene og løy ved bætje, så ganger alt nyr av bakka. Paulus sier at det er gruelig og godt bare offentlig her. Han sier alt er ikke løft.
0: Ja.
1: Men ikke alt er godt.
0: Nei, nettopp, ja.
1: Og her er det at jeg må skylde i midten at brenner vi nyr av sår arina med. Som gjør til at jeg... Ja, så jeg er allergisk i fyrt, ja. Det er ikke alt som er det.
0: Nei.
1: Så sier han at som kunne drekke. Altså, som han sier, og
0: utan kom akkurat her til som du kom.
1: Ja, her var en glad aften, ikke sant?
0: Ja, men det er nek som endes omstår som du.
1: Det er nek som endes omstår, ja.
0: Ja.
1: Og, men ikke han som er noe annet, hvor skal det til som vi ikke kan?
0: Nemlig, hadde jeg godt poeng.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det er den støven som vi kom til, og som betyr nekker. Oj, där.
0: Ja.
1: Så... Ja, det. Hur ska jag säga att det är som inte ägna av till?
0: Ja, nätt.
1: Ja, hur ska det strepa ett tog som inte klarar?
0: Och du upplevde så vi vet att du har fri ut och i att det är alltså inte något med vi dricker runt.
1: Ja, så det var ju, nej, det har ju släppt oss.
0: Ja.
1: Ja, alltså, och då är man inte fullkomt, det blir ju, alltså, som människa.
0: Nej.
1: Och Jesus, det är något. Det är något annat, det är man fullkomt, inte som människa. Och det är något för det här som man säger, ja. Visst är faktiskt dragen här och Jesus.
0: Ja, men vi kommer nog att det. Ja. Vi kommer nog att det, ja.
1: Ja.
0: Jo, du fortalte om att här du varst att jag var att bli fri här så då tog jag till först att när alla sökte så att när sex år jag hade kommit här till.
1: Ja ja. Jo ja. Jo, och så är det hänt så långt sen då, men nu är det inte så stor en tutning, alltså jag menar så vi nu har vi accepterat det som människasligt.
0: Ja.
1: Ja, nu det bara kommer på sjur som tjatast alltså.
0: Nettopp.
1: Alltså det lyckas om man ger en fejl alltså. Man kan inte leva av att göra fejler.
0: Nej.
1: Så jag släpper sig på rådet.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det var ju så ganska gott. Och det är trots allt 22 år så igen.
0: Ja, särskilt.
1: Och det är ett löj som inte kan sammanlöknas.
0: Nej.
1: Det är säkert.
0: Men ta nu snacka om att dräcka röj.
1: Ja.
0: Så har vi ibland lyckats med att det är svärre på att lätta sig fylla av andra andra.
1: Ja.
0: Ja, hur så upplevde du det löva nu alltså för att du känner att det är att du kapitulerar och han serverar allt för dig där.
1: Ja, det kan alltså det är ju en service i Sjölvan. Jag minns en dag i en sjölsyns där. Jag var nere i skala tror jag. Eller här nere i Jack. Här var ändå. Jag var inte folk.
0: Det är nog snäckna annars gärna.
1: Ja, det är väl det. Jag var tjej och först, jag vet att jag kom efter och vittja och så. Så blev jag, det var över himmel, det var sötsken. Och så blev jag där att jag lyckades så näka som talade till mig. Jag hittade så, jag sa rötten säger vad jag hittade om, jag hittade så ut det. Så såg jag där att all vägen hon är tapiserad vid närmast vid lustjakt.
0: Oh, ja.
1: Och så är det nian efter. Så såg jag all skala tror jag. Hon är tapiserad vid dollargrin.
0: Oh, ja.
1: All som hon är. Så säger han här att jag gick upp. Så gick jag upp. Så såg jag all husen, all bojen. Så är det som den där röten säger vi med. Författar det som du ska bruka. Och jag tog god på året. Alltså, jag har en gammal hus i Ryssland. Så jag säljde det. Byggde mig en nödkiv i Tildegöta. Och arbetade som man säger. Och det visste sig att det var inte oförst. Allt bär till. Och jag är så nöj.
0: Ja.
1: Allt bär till. Men det var nog så kört att jag uppdelade det här. Att jag var bara en tänare i världens orsdagar.
0: Ja.
1: Och att jag skulle ansätta hur sån ägg vi skulle ha och halta vid lycka. Hur sån ägg vi är. Alltså, det här vi åknar, hver klarar man att omsida?
0: Ja, ja.
1: Det är inte det att han manglar. Och vi bor inom här.
0: Nej.
1: Det manglar inte hus, det manglar inte bilar, det manglar inte näka.
0: Nej.
1: Det är en spurning om omsidning. Hver klarar man att omsida?
0: Ja. Ja. Man kan faktiskt nämnt bliva kvalter, attor och ötlåt i materiella.
1: Ja.
0: Ta ett handsiktning som kommer, ja. Visst inte. Ja.
1: Hvis man ikke er bevisst rom, som man sier,
0: ja.
1: Ja, det her at alt er gava, ja?
0: Mm-hmm.
1: Løv er en gava, og alle åkner er en gava, alle evner er en gava, alt er gava.
0: Ja.
1: Alt skal du avlevere atter. Så Her en spurning om omsitting, men du erst her. Og han du flyter heim, som Leiver Ulvar, som det jeg sier.
0: Ja.
1: Så nu er det... Nu er det meira her. Og han blir omsitting, ja. Og jeg kunne finne ikke noe meira hvis jeg ville. Eller, ja, ville det. Så hvis jeg har mulighet til å tog, ja.
0: Ja. Hvis du legger ut her.
1: Hvis jeg legger ut her, ja. Så var det ingen grenser.
0: Nei.
1: Det faktisk bare omsidning.
0: Ja.
1: Og opphørt.
0: Ja.
1: Som rakt av veldig mot seg.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nettopp.
1: Ja. Ja.
0: Men jeg vet ikke, du har hørt det tross om at jeg går så mest i munnen, ut i daglige, ta og man lever ui oss ned, som er det beste og det vanlige tjaderesene.
1: Ja, altså,
0: du arbeider, ja.
1: Altså, det er det her, altså, som menneske er man en dobbelt natur. Altså, naturen er et, og det er god damlige eller annet. Man sier det at man er negativere enn det. Hvis man føler arbeids negativer, så viser det seg for meg her, som at materiale man arbeider ved til er ikke til å arbeide ved. Og til føles løye at det skal være så, men så ble jeg at slippe, og så fer jeg som regel til å slappe av og få meg kaffe munn og fer i bøn. Da jeg så kom jeg etter, da er alt som smør i hendene.
0: Ja, sant.
1: Ja, altså, hatta her, hatta kan, ja, nu har jeg forklaret det, men hatta skal opplivast.
0: Ja.
1: Alt blir tilt. Det er helt, det mest utrolige. Her er det stål, som det ser grått og alt det ja, men det är lugga väl inte så alltså så ägger vi skriften så ständer det klart att alla luter viska hon. Ja,
0: till att viska tänka gå som älskar gott,
1: ja. Ja, ja. Och alla luter undergiven.
0: Ja, ja, undergiven hon, yes, ja, nettopp, ja.
1: Så det är samviska.
0: Ja,
1: ja. Hon till lorda.
0: Ja, ja.
1: Så det er ikke hokus pokus, og jeg har sendt skriften, og jeg opplever det før at den er før. Så det er at det har jeg blitt unnallet.
0: Ja.
1: Og min er ved.
0: Ja. Så du mest kjenner en øyla mun, altså, fra løven og fyr, åren og nægen og ljøse.
1: Det er her jeg får tinga bare til, og det er bare til.
0: Ja.
1: Og han bare ikke til.
0: Nettopp.
1: Eller tar man venter, jeg kan man si, altså god drongen venter meg bæsje, jeg venter hun bæsje, jeg vil gjøre det. Så har det lukket som jeg signer ikke sen. Ja, hun er greit. Så det er nok så klart.
0: Ja.
1: Det er nok så, ja, det er så enkelt, altså, jeg må si det er så enkelt at det er svært å forklare, eller. Det er bare så.
0: Ja.
1: Veldig alltid.
0: Ja. Det er sikkert.
1: Takk og lov for det.
0: Ja. Er det noe annet du har fortalt deg, hva?
1: Ja, det er mest av det her, at man er så glad og fyrig at jeg har funnet sannleggen og lov.
0: Ja. Så alle henne religioner og alle filosofien kunne du ikke gjøre noe lei?
1: Nei, altså, altså, vitenskaper og livregler og alt, det er godt. Altså, det er godt, det tror jeg, men du fortalte selv om at det er eplig i kjøret.
0: Ja, ja.
1: Jeg har gått godt nok med å ha det fortalte jeg ennå for hele.
0: Ja.
1: Så jeg hadde, da du kommer til venleggen, så er han fantastisk, særlig at jeg jo jøser en ropfyr igjen.
0: Ja.
1: Altså, Jose, som man sier, som er Kristus, da er det, kommer inn og forløper å virke. Da er det så fantastisk at det er obeskrivelig, faktisk. Så gjør jeg så rundt. En sånn forklaring som er den her om det vanlige epler. Øyelig, ja. Interessant.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvordan var det?
0: Det var så at når jeg fikk nekken annen, det var i evangeliet nå, så møtte vi kone ta. Jeg hadde, vi var ikke en gang gift, vi var forlovet da. Og her var så en medover, han kallet seg Oller Høygård. Ja. Altså, kjente han?
1: Jo, jeg kjente han.
0: Ja.
1: Ja, her oppe i Grøtene, Brøp.
0: Ja, Oller Høygård, han bo her, ikke Krossløy, men han hei, han hei handel her,
1: Østen. Å ja, han hei blant i min annen.
0: Ja. Og han, jeg minnes ikke at du som han annars sier, men han sier så til her, at du kan kjøve en vysende mann et eple,
1: ja.
0: Og du kan kjøve en bønta et eple, og så spyr jeg at her boer, hva jeg tenker å få bort ordet ned. Og så sier han så til at vissna mævren, han fer bænt i holdtvita, og han fer, at som vi som får inn årene som du brukte gjør, at dissekere etter eplet, til å si at han splittet av sunter og
1: skjeret
0: og petter, og han viar, og han maler, og han noterer, og alt dette her, og til enda så vet han alt om etter eplet, utan Gustav smakker.
1: Ja, det er.
0: Men han bønten, han fer et ene eple i hånden av, kanske det ser inte ut som att han vill detta sälja näkt till att han läckte bara moltena. Men, och i moltena, nu för lustprocessen igång. Det är först det är processen, så lustprocessen. Och om hästet så lär han säga han färg 15 äpplor på att det. Och ta vidare som han häver till syron till att han ska bara lägga ett latter i ena förträtt. I moltena. Och nu färg du 15 för 15. Og så atter tre fer.
1: Mhm.
0: Alt lep nu i at maltna.
1: Ja, nu nok til vise det var nice.
0: Ja.
1: Han kan smake.
0: Ja, og fjorde fer så kan han bjå alle diktene til han går malt og jo. Og vise det man nesten.
1: Ja, ja, ja.
0: Og hatt her er måneder med en kunnskap.
1: Ja.
0: Og loiv.
1: Jo, loiv, ja. Ja. Ja. Tøy i året ved livand.
0: Ja, tøy i året ved livand, ja.
1: Ja.
0: Vi kunne teka året, og vi kunne petta det sånt, og teta sånt, og dissekera det.
1: Ja.
0: Så gale som vi vilja, men det blir bare deier og deier, faktisk.
1: Ja. Det misser loiv.
0: Det misser loiv, det misser det møllega som det hever,
1: ja. Ja.
0: Men verda planta.
1: Ja.
0: Verda ur sånne her gamslen her oppi høttnetjåken, og planta nir og målt hjertansa.
1: Det är det som är så underfullt. Och Jesus.
0: Och Jesus brukar alltså myndna själva att han tar sig om kvajtkottena. Det var några grickar som kom till lärsvännerna här i Jerusalem. Och det är nog bara ett år Jesus ska ut av krossen. Och så säger att vi lärsvänner vill gärna på sucha Jesus. Det var spänt på att det var hårst om han. Och det är så att han kommer till Jesus, vi lärsvännerna. Så får Jesus inte ha ett modershow här, så jag såg så tjej ut. Men det första han säger är att fettlig kvittkarten inte gör något dörr.
1: Ja.
0: Vi är det bästa i denna karten. Men dörr det.
1: Ja.
0: Bitt han inte kan avväxta.
1: Det är det.
0: Och faktiskt, jag huxar om till Johanne, där du fortalte det till Rekven. Att jag såg liksom en parallell i mitten, så hände inte när du har som 8 år gammal. Att du... Du skrutsjer, lungen skrutsjer etter at ant innan.
1: Ja, få hele en ant.
0: Ja, ja, men tar ikke bare hentning til 8 år gammelt.
1: Å ja, ja.
0: Så ikke parallellen her, og så oppgjøver du.
1: Ja.
0: Og altså, teoretisk her, så burde du faktisk være deg da.
1: Faktisk, ja.
0: Ja, men så hevde du opplevelsen her, og tar du så sett når Jøgne Løyve kapitulerer i for god tid.
1: Ja.
0: Men hunker og langslen er her, du skrutsjer, og så oppgjøver du.
1: Ja.
0: Och ta intäkt då, heller antan.
1: Ta kämre dig, ja. Alltså. Så...
0: Vi tror jag Jesus.
1: Ja. Ja, och det... Ja, det blev så... Det blev så livande, alltså. Det blev så... Det blev så viskeligt. Alltså, nu är det inte nog teorik.
0: Nej.
1: Nu är det mer än det. Det är här vi...
0: Ja.
1: Det står under i er,
0: ja. Ja, nettopp. Inte teorik.
1: Nu är det inte bokstav.
0: Nej.
1: Nu är det värdelöst.
0: Ja, livande värdelöst.
1: Ja. Så som man säger, nu är det inte dissekerat som man säger, undersökt och kanna som man säger, och allt det här. Nu är det bara måttyget som verklighet och vissa är vera verklighet.
0: Ja.
1: Ja. Det är månaden.
0: att det helt annan standard och hade det som vi så att inte hade det typ av vi bara sitter här imorgon att annars skulle få låta ju så här glädjen som det är att Jeva Iver och tacka emot att Jeva upp och tacka emot
1: ja Jeva ska vi ha lejt det är det som är bänt här för han är i mitten nog
0: ja
1: och det är så att jag tänkte emot honom. Och det är enaste trejt.
0: Ja.
1: Frans är nog så funt år. Men så vi att vara frugor. Att vara frälste till frans till att vara frugörde till är att inte vara trälla mer, inte vara bunten. Att vara fullständiga frugor.
0: Ja.
1: Och det är frugighet. Det upplever man vid att tacka vid motor.
0: Ja.
1: Och så och det trälla bandet täcker ju och tror ju att man är bunden ett man är bunden av sin egna jag vet inte om det är sin egna förstånd till alltså man är bunden av en är ver en är neg alltså så en spiral som skruvar ner efter ner efter ner efter ner efter som man säger och det blir mer och mer koncentrera alltså till, för in och ut de minsta detaljer och allt det här och det blir dagar och dagar kvar måter hit till skruvar upp efter mera, det blir jasare bjärstare
0: ja, du ser man vara bunt och ganska ägna förstånd jag kommer ihåg som ett vers i här tog vi till att heimren vi visste om synden kände inte god. Og vi visste om i hans herre. Lykke til å gå ut, vi dørskapet prædikner, at frelse deg som trygg.
1: Yeah.
0: Ja. Og trygg var til å ta imot.
1: Det er å ta imot, ja. For at det lykkes om omvære.
0: Ja. Vi takker en sang her, og vi får takke sammen om her, og vi takker noen sanger til at
1: Ja.
0: Det er Olav Wallis som synker Guds nåde er bottenløs.

0: Vit hørte Olav av Valle, vi sender noen gods nøye bottomless. Og du rekker, du fortalte for meg at du tokst et mannakaten til du, Arne, du komst om her i morgen.
1: Ja, det så jeg sa, at jeg var sent nervøs. Så jeg var oppe og gjorde min stand, og så også jeg at nå skulle de færa. Jeg ventet meg til å gå ut og ta Georgi så. Og ta også en mann akkurat. Jeg ber om å få en akkurat som kunde styrke meg.
0: Ja.
1: Så fikk jeg det her som jeg tok det vi, og du viser der.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg hadde vel noe som, at jeg tror jeg tenker at jeg hadde vært i Israels folk. Og så til jeg at direkt at mun til ætlanda væs. Nei, nútjunda væs, rómar bræv í ætlanda nútjunda væs.
0: Skal eg lesa, skal du lesa?
1: Ja, lesa út, ja.
0: Her stendur róm ætlanda nútjunda tøy nei gávar skynar og kallsuit enklar gud ikkje.
1: Nei, så her fekk eg vissu fyri at eg kunnu færa trygt.
0: Ja, sást du, ja.
1: Som skriva sendur, altså. Ja. För köttast åren skulle komma till det.
0: Ja, ja.
1: Så det har vi egentligen upplevt här i morgon.
0: Ja. Att det är verkligen, det var signat att prata ett nu.
1: Ja.
0: Och prata att höra.
1: Ja, nu är det här vi som jag säger, vi frälser nu och uppreisar nu och det är igen allt det här som jag vet att människor här var jeg har besvær vi i det. Folk reist, og det er kanskje ikke å si til, alle vil jeg vil leve. Men har du gjort mer i kjøkken mot liv? Jeg tror ikke jeg en øyne rikve om en øtt.
0: Ja.
1: Jeg vet det så at han vil alt er nækka. Og jeg betrakter det som et privilegium at jeg har opplevd det her, altså. Og det er lige om at jeg skulle si jeg fra oss om.
0: Ja.
1: Tror jeg at, altså, jeg har en ekka som kanskje kan hjelpe øren.
0: Ja,
1: og ikke at komme ut, vet du, ja. Det er noe, altså. Alltså, det är en man att göra alltid, ja, och det är ju fast som man har plikt, och nu är det så kommer, alltså.
0: Ja, ja.
1: Men den här fulla vissan om att det är näka mer,
0: ja.
1: Som vi har,
0: ja.
1: Och vi tog, och som nu har delt vi annars.
0: Nettopp.
1: Det betyder en ägg.
0: Ja.
1: Det är mer ägg när jag är fri, tror jag har varit ensam att det är inte nog.
0: Nei.
1: Er nok aldri ikke mange mitt.
0: Nei, det er.
1: Det er nok tog jeg at jeg fikk at opplevelse fyr i at jeg skulle kunne komme.
0: Ja.
1: Som jeg sier, glede og borde være lengst igjen, men det som øvelagen er, for så vet jeg ikke så gammel linten, altså.
0: Nei, det er. Nei, men det er alltid tog sønne, vet du.
1: Ja.
0: Og i sønne tog, så er det, og togen var bare nå.
1: Det er så, ja.
0: Ja. Tui, at vi da var prata saman og jogna alt hest, faktisk.
1: Ja, og det var heina standan i hundalett. Det var jo det. Jeg var jo glad for det prat vi da har haft.
0: Ja.
1: Det var jo lukka som vent med, og ja, og her er jeg ganga ensam alle vi en av rikve som har lunsj etter det.
0: For luta.
1: Ja, for luta, ja.
0: Ja, jag måste säga att jag inte finns minne på sig, alltså det pratar så vi bara har samman.
1: Jo,
0: och Paul, det vill vi också i ästna.
1: Ja, och jag glömmer mig att man kan vara. Ja, man kan vara vi.
0: Ja. Men känner den här, att vi inte har tjänst för, jag vet inte hur det är han som är och så, men jag har ångat och känt det, och så känner det här till att vi är fötter av samma anta, samma färger, då.
1: prøver i andan.
0: Prøver i andan, ja. Det helt, helt, det så størst at, at det, det, man, man tog ikke sitt året alt.
1: Nei, altså, det en, en ja, det, det, altså, det lykke som knøyter familien større, det var bare å si,
0: ja.
1: Ja. Veldig,
0: ja. Ja. Hverdan kjøttelig familien kjøttelig er større, ja. Etter siden, så er det han antallet, ja, hun er nekva, nekva finner større.
1: Hun er større, ja, hun er helt større, ja. Ja. Og så vi høyre nekva prøver innanfor A-fellesskapen, jeg synes jeg er rutslig av all sikten,
0: ja. Ja, ja. Det er sært.
1: Det må jeg si.
0: Ja.
1: Og familien er hjemme, ja, vi var i Jolen, hvor vi det, i vi tredje, sammen, og alt familie, så til løy vi veltet.
0: Ja.
1: Ja, må så si.
0: Du, Brekve, takk på om du kanskje nå enda med å sende deg, så kan du bare bønn for den som har lyst etter dere.
1: Ja, det har vi ikke, ja. Jeg er hjemme altså ferie, jeg tar ikke det fri at jeg kan, vi der, få enda møvleikan. Som det å luta av møvleikan at jeg har lært det å kjenne. Og jeg vil jo med at det som her vi vil bore fram må være til sikning og bedre avvøkst. Og at alle de mennesker rundt omkring som leid etter det at de må finne det. Og de som vi har kommet til togjen må kjenne sin sikning. Og jeg vil jo om Jesus at linten om å hava frutt og fær om etter land og at det arbeid som hever i kjørst må bli avvekst allas dess. Og bli jo om alt dette i Jesu navne. Amen.
0: Amen. Rekva, jeg får si tusen takk for at du ville komme lintene.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Man blir å si at landet er vel skal være, og helt er virkelig vel.
1: Ok, det var det.
0: Ja, du må også helse hjemme, konne. Og Jekka han sånne kjenner, han er eisen kommende kjenne her, her hjemme.
1: Ja, han er, ja, han er, er eisen kommende til det samføringen, at det er bare en vever og en samleis.
0: Ja, sært.
1: Så det er veldig.
0: Det vekser.
1: Det vekser, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, takk for det, Rekven. Vi er ferdig å spille en sangkatsjæt her. Og vi er ferdig å takke en ny sang. Og det er en sang som vi har spilt nærmere ferdig her. Det er ikke noe professionell opptøkker. Men det er en frisk og god sang som er tidsen oppe av Sarepta. Og han er mannssangløte. Og det er sangen et hev så størst av nøye.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du ett Birgit Sinja. Du lortar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.